0: Buena.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kg. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Bine v-am găsit, sunt Stelian Grigorescu, împreună vă invit să petrecem împreună 4 ore într-o zi de miercuri, 24 iunie, într-o zi de mare sărbătoare. Înveți pe 88,8 MHz la West City Radio. 19 grade acum, 33 după amiază, 18 mâine în zori, 34 e maxima prognozată pentru ziua de mâine. Spre știrile ore 8, când Iulian Casiane va prezenta ultimele informații, ne vom însoți cu Kid Rock, Stevie B, Portugal The Man, Madonna, Christina Aguilera, Prince cu Nona Gay, Demis Roussos, James Bay, Gwen Stefani, Cranberries cu alor Zombie. Alianța de informații Five Eyes avertizează că modelele avansate de inteligență artificială, capabile să lanseze atacuri cibernetice complexe și de amploare, vor deveni disponibile în doar câteva luni. Potrivit agențiilor de informații din Statele Unite, Regatul Unit, Canada, Australia și Noua Zeelandă, aceste sisteme vor reduce barierele pentru actorii rău intenționați și vor crește viteza și sofisticarea atacurilor, punând presiune pe capacitatea de apărare a guvernelor și companiilor. În acest context, autoritățile occidentale cer măsuri urgente pentru consolidarea securității cibernetice. Specialiștii atrag atenția că ritmul accelerat al dezvoltării inteligenței artificiale depășește capacitatea actuală de reglementare, iar lipsa unui cadru clar de supraveghere sporește riscurile pentru organizații și economie. Gabriela Ruse, numărul 105 mondial, s-a calificat marți în turul 2 al turneului de categorie WTA 500 de la Bad Homburg. Ruse venite din calificări a trecut în primul tur de favorita 5, sportiva cehă Linda Noskova, cu 6-1-6-3 în 61 de minute. În turul 2, Ruse va evolua cu Ana Kalinskaya, locul 20 mondial. Prin calificarea în turul al doilea, Ruse și-a asigurat un premiu de 15.690 de euro și 60 de puncte. WTA. La campionatul mondial de fotbal, ultimele rezultate înregistrate: Columbia-Congo 1-0, Croația-Panama 1-0, Anglia cu Ghana, surpriză, 0-0, Portugalia-Uzbekistan 5-0. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor!

0: întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
1: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
0: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
1: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
0: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
2: Vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizarea Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
3: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
5: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvuști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Împreună în Timișoara la 7:21 de minute vă invit să răsfăim presa locală. O nouă sală multifuncțională la Colegiul Național Bănățean. Se pregătește o investiție de 5 milioane de euro, informează Tion. Primăria Timișoara pregătește construirea unei noi săli multifuncționale la Colegiul Național Bănățean, destinată celor aproape 2500 de elevi. Investiția estimată la 24 de milioane de lei fără TVA va include sală de sport, vestiare, spații medicale și pentru evenimente. Noua construcție va avea demisol, parter și etaj cu sală de sport la etaj și vestiare, spații medicale și spații pentru evenimente la parter. Investiția este estimată la 29 de milioane de lei sau 5,5 milioane de euro cu TVA, sumă care ar urma să fie suportată din bugetul local. Durata de implementare a proiectului este de aproximativ 55 de luni, 6 luni alocate etapelor de proiectare și verificare tehnică, iar restul perioadei este destinat execuției lucrărilor. Aerul Timișoarei sub lupă, cum am respirat în iarna 2025 și primăvara acestui an, graficul poluării și capcanele meteorologice, informează Presa Alert. Calitatea aerului pe care îl respirăm rămâne unul dintre cele mai fierbinți subiecte din agenda publică a Timișoarei, iar datele adunate de stațiile de măsurare a calității aerului care participă la un proiect, din care face parte Consiliul Județean Timiș, dezvăluie lucruri interesante, dar și îngrijorătoare. Proiectul Blue Sky reprezintă o inițiativă regională România-Serbia, prin care autoritățile își propun digitalizarea monitorizării de mediu și interconectarea tuturor senzorilor locali într-o platformă unică de alertare timpurie a populației. În cadrul proiectului au fost montate și 19 stații de monitorizare a calității aerului în tot județul Timiș. Tomești, Termia Mare, Sân Nicolau Mare, Sân Mihai Român, Săcălaz, Orțișoara, Lugoj, Imbolia, Giroc, Chișoda, Ghiroda, Gătaia, Fueni, Dumbrăvița, Deta, Comlășu Mare, Ceacova, Buzia și Beba Veche, Timișoara. Scopul principal este corelarea instantanee a datelor de trafic și poluare industrială pentru a se putea impune restricții rapide de circulație în zilele cu calm atmosferic și indici critici de calitatea aerului. Analiza datelor arată o realitate îngrijorătoare. Lunile de iarnă au transformat capitala Banatului într-o capcană de particule fine și gaze de ardere, calitatea aerului îmbunătățindu-se vizibil abia odată cu încălzirea vremii și intensificarea vântului. În decembrie 2025, lună critică a poluării extreme, conform raportului lunar generat în decembrie anul trecut, aerul din Timișoara a atins praguri alarmante. Media indicelui european de calitate a aerului pentru o lună întreagă a fost de 330, o valoare extrem de ridicată care încadrează calitatea generală a aerului în categoria foarte rea spre extrem de rea. Excepție de sărbători, singura zi în care timișorenii au respirat un aer cu adevărat curat a fost de Crăciun, pe 25 decembrie, când indicele a scăzut la 58, acceptabil. Această scădere bruscă demonstrează impactul direct pe care activitatea industrială și mai ales traficul urban îl au asupra orașului, ambele fiind minime în zilele de sărbătoare legală. În ianuarie 2026, între extreme termice și aer sufocant, ianuarie 26 a menținut tendința de aer irrespirabil în prima sa parte, dar a adus o ușoară dispersie spre sfârșitul lunii. Luna ianuarie acestui an a menținut tendința de aer irrespirabil. În intervalul 11-17 ianuarie, media indicelui zilnic a fost de 71. Totuși, mijlocul săptămânii a fost critic. Pe 14 ianuarie, indicele a urcat la 86. Situația s-a înrăutăcit între 18-24 ianuarie, când media indicelui a urcat din nou la 278, clasificat drept rău. Ziua de 22 ianuarie a fost cea mai toxică din acest interval, înregistrând un indice maxim de 341.

0: Un australian a obținut un nou record mondial acordat de Guinness World Records, potrivit agenției France Press, informează Mediafax. Joseph McGrail Betup, un australian profesionist în curățarea aparatelor de aer condiționat, a fost recunoscut drept cea mai scomotoasă persoană din lume. Bărbatul în vârstă de 58 de ani din Canberra a înregistrat cel mai puternic strigă realizat vreodată de o persoană. El a strigat NOW la 122,4 decibeli. Acesta a dobărât recordul anterior de 121,7 decibeli stabilit de profesoara Annalisa Flanagan din Irlanda de Nord în 94. Aceasta strigase un quiet asurzitor, potrivit sursei. Sistemul e sigur continuă să identifice mii de abateri de la regimul rutier, însă odată cu numărul mare de sancțiuni a apărut și un fenomen care a tras atenția autorităților. Tot mai mulți proprietari de autoturisme surprinși depășind limita legală de viteză oferă aceeași explicație atunci când sunt solicitați să spună cine conducea mașina în momentul comiterii contravenției, informează Playtech. Datele oficiale arată că de la începutul acestui an, 32 de șoferi au declarat că nu ei se aflau la volan atunci când au fost înregistrați de radar, ci soțiile lor. Explicația a fost invocată în mod repetat de conducători auto care au încercat astfel să se distanțeze de abaterile surprinse de sistemul automat de monitorizare a traficului. Cu toate acestea, o astfel de strategie nu conduce la evitarea sancțiunilor. Poliția română precizează că imaginile captate de sistemul e-sigur permit verificări amănunțite, iar identificarea persoanei aflate la volan poate fi realizată cu un grad ridicat de precizie. Mecanismul este unul complet automatizat. Radarul montat pe trepied înregistrează depășirile limitei legale de viteză, iar informațiile colectate sunt transmise către baza de date a sistemului e-sigur. Ulterior, proprietarul vehiculului primește la domiciliu o notificare prin care este obligat să comunice identitatea persoanei care conducea mașina în momentul înregistrării abaterii. Autoritățile susțin că simpla indicare unei alte persoane nu e suficientă pentru a închide cazul, deoarece datele și imaginile sunt analizate pentru a se verifica dacă informațiile furnizate corespund realității. Specialiștii în domeniul juridic atrag atenția că transmiterea unor informații care nu corespund realității pot crea probleme mult mai serioase decât sancțiunea inițială pentru depășirea vitezei. În loc de o amendă simplă, te trezești cu dita mai dosarul penal și trebuie să mergi să dai cu subsemnatul și tu și soția și alte persoane dacă sunt folosite, a explicat avocatul Cătălin Crăciunescu. Astfel, încercarea de a evita răspunderea pentru o contravenție poate genera situații mult mai complicate decât sancțiunea primită pentru nerespectarea limitei legale de viteză. Statisticile oficiale arată amploarea activității sistemului e-sigur. De la începutul acestui an au fost înregistrate aproximativ 51.000 de cazuri de depășire a limitei de viteză. Cel mai multe dintre acestea au reprezentat depășiri de mai puțin de 20 de km pe oră peste limita admisă. Totuși, a existat și situații mult mai grave. Potrivit datelor prezentate de autorități, 120 de șoferi au fost surprinși circulând cu peste 50 de km pe oră peste limita legală. În alte 5 cazuri, viteza înregistrată a depășit cu mai mult de 70 de km limita permisă. Moneda națională s-a devalorizat față de principalele valute. BNR a cotat pentru astăzi 1 euro la 5,2460, un dolar american la 4,5981, o liră sterlină la 6,0799 și un franc elvețian la 5,6772.
1: Ai nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
2: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
3: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom, Timișoara.
2: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
4: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
9: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
10: Din pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană, Îndichis Bănățean.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: iunie, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Sunt zienele Drăgaica, una din cele mai cunoscute sărbări câmpenești, Drăgaica fiind o zeiță agrară, protectoare a holdelor semănate și a femeilor măritate la noi. În 1400, Johannes Gutenberg, inventatorul tiparului, germanul, venea pe lume. Se stinge în 1468. În 1441 a fost fondat Colegiul Eton, școală publică pentru băieți localizată în Anglia. Henry al VIII-lea e încoronat ca rege al Angliei în 1509. În 1812, armata lui Napoleon invadează Rusia. Acum 125 de ani, în 1901, prima expoziție de pictură a spaniolului Pablo Picasso la Paris. În 1948, în blocada Berlinului, reforma monetară, ce urma să introducă o singură monedă pentru cele trei zone occidentale de ocupație, a provocat blocada totală asupra Berlinului de vest de către sovietici, care au întrerupt complet comunicațiile cu zona occidentală pe uscat și pe apă. De la 26 iunie 1948, pentru aprovizionarea orașului, a început să funcționeze un pod aerian american. Blocada a fost ridicată la 11 mai 1949. Fotbalistul argentinian Lionel Messi face astăzi 39 de ani. În 99, chitara cu care Eric Clapton a înregistrat Leila a fost vândută pentru $497.500, cam $2.7 milioane astăzi. În 2015 murea masonul american David Rockefeller. În 2021 pleca dintre noi Ion Ghițulescu, la vârsta de 91 de ani, legendar comentator radio care a inventat celebra emisiune Fotbal Minut cu Minut, participase la 7 ediții ale Jocurilor Olimpice și comentase 3 campionate mondiale de fotbal.

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cățan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

A treia ediție a programului ProLit Rom a reunit la Universitatea de Vest din Timișoara 15 cadre didactice din raionul Bălți, informează Banatul Azi. În perioada 15-20 iunie, Facultatea de Litere, Istorie, Filozofie și Teologie din cadrul Universității de Vest din Timișoara a organizat cea de-a treia ediție a programului ProLit Rom, dedicat perfecționării cadrelor didactice din Republica Moldova. La ediția din acest an au participat 15 cadre didactice din raionul Bălți. Dacă în mod tradițional programul se adresa în principal profesorilor de limbă și literatură română, structura grupului din acest an reflectă o tendință tot mai vizibilă în sistemul educațional moldovenesc. Doar 3 dintre participanți predau limba română, ceilalți fiind profesori de alte discipline. Această diversificare evidențiază interesul crescut pentru dezvoltarea competențelor de comunicare în limba română în toate domeniile educaționale și pentru integrarea acesteia în contexte didactice variate. Pe parcursul săptămânii, participanții au luat parte la cursuri și ateliere susținute de cadre didactice ale FLIPT, dedicate limbii române contemporane, comunicării, interculturalității și metodele didactice adaptate contextelor educaționale multilingve. Activitățile au oferit atât oportunități de actualizare a cunoștințelor de specialitate, cât și exemple de bune practici care pot fi valorificate în activitatea didactică de zi cu zi. Programul a fost completat de un tur ghidat al Timișoarei și de o vizită la Biblioteca Centrală Universitară Eugen Todoran, una dintre instituțiile emblematice ale vieții academice și culturale timișorene. Programul ProLit Rom e organizat de Universitatea de Vest din Timișoara prin Facultatea de Litere, Istorie, Filozofie și Teologie în parteneriat cu Ministerul Educației din România, Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova și Ambasada României în Republica Moldova. Gwen Stefani și Cool, până la știrile prezentate la fix de Iulian Casian, intrăm în cea de-a doua oră a întâlnirii de astăzi cu The Cranberries și Zombie. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: La această oră, Iulian Casian ne prezintă știrile.
1: Bun găsit, vă prezint știrile orei 8. Destinațiile de vacanță din sudul Europei au parte de o creștere semnificativă a cererii din partea turiștilor pentru vacanțele din această vară, potrivit datelor colectate de compania de analiză Mabrian. Astfel, Mabrian anticipează că regiunea sudică a Europei va genera 11,7% din turismul global din acest sezon estival, cu 2,5 puncte procentuale mai mult față de 2025. În această regiune, cele mai mari creșteri ale intenției de călătorie au fost identificate în Atena, Barcelona, Roma, Madrid și Milano. Institutul Național de Sănătate Publică desființează știrile false de pe rețelele sociale și dă asigurări că testul Babeș Papa Nicolau nu provoacă cancer, ci salvează vieți. Specialiștii atrag atenția că speculațiile privind riscurile recoltării n-au niciun temei științific și pun în pericol sănătatea femeilor. Medicii reamintesc că acest tip de cancer este provocat în aproape toate cazurile de infecția cu virusul HPV. Boala poate fi prevenită aproape în totalitate prin vaccinare și screening regulat, deoarece depistarea precoce permite tratarea leziunilor. Traseul turistic Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes național de către Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului. Printre beneficiile acestui titlu se numără reguli clare pentru întreținerea traseului, siguranță mai mare pentru turiști și responsabilități concrete pentru autoritățile locale din cele 10 județe pe care le traversează. Publicul din Timișoara este invitat la o proiecție specială a filmului De capul nostru, semnat de regizorul Tudor Cristian Jurgiu, distins recent cu premiul CICAE la Festivalul Internațional de Film de la Berlin. Proiecția va avea loc în 4 iulie de la ora 6 seara la Cinema Victoria, în prezența echipei filmului, iar la final este programată o sesiune de întrebări și răspunsuri cu regizorul și actorii. Filmul, care va intra în cinematografele din România din 26 iunie, urmărește povestea unei generații de adolescenți crescuți în absența părinților, plecați la muncă în străinătate. Secția de neonatologie a maternității Odobescu din Timișoara, dotată la standarde europene, poate gestiona cele mai dificile cazuri de prematuritate extremă. Medicii de aici reușesc să salveze bebeluși veniți pe lume la doar 24 de săptămâni de sarcină, oferindu-le îngrijire de nivel 3 și monitorizare continuă cu echipamente de ultimă generație. Șefa secției, doctorul Mihai Lațunescu, avertizează că prematuritatea a devenit o problemă de sănătate națională și mondială. Ea subliniază importanța monitorizării sarcinii și recomandă viitoarelor mame să se prezinte la medic sau la urgențe la primele semne de risc. Noua maternitate Odobescu funcționează în sistem public, iar toate serviciile medicale oferite gravidelor și nou-născuților sunt gratuite. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Împreună în Timișoara, în a doua oră întâlnirii de astăzi, cu Cranberry, Zombie, Roy Orbison, Pet Shop Boys, Mika, Scorpions, Bruno Mars, Elton John, Sugar Babes, Crowded House, Elvis Presley, Cheryl Ramazzotti ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi, ora 9. A dimineții, bună dimineața, Timișoara! Sunt Stelian Grigorescu, împreună în Timișoara vom fi până la orele 11. 20 de grade în termometri acum, 33 după amiază, 34 mâine, 18 grade vor fi mâine în zori. Experții sunt de acord, acesta va fi anul în care inteligența artificială nu va mai avea nevoie de oameni. Inteligența artificială e privită cu entuziasm pentru instrumentele și facilitățile pe care le oferă, dar și cu scepticism pe fondul temerilor legate de dezvoltarea sa și de posibilitatea ca aceasta să devină autonomă și independentă de intervenția umană. În mai puțin de 2 ani de când inteligența artificială a luat avânt și a devenit tehnologie momentului, am observat progrese și beneficii semnificative în viața noastră datorată acesteia, potrivit AI economista. Însă am putut observa și urechile lupului și am învățat că lipsa unor parametri pentru această tehnologie poate fi periculoasă. Experți și personalități din sector au avertizat deja în numeroase rânduri cu privire la pericolele pe care le-ar putea prezenta o inteligență artificială autonomă capabilă să raționeze și să acționeze fără comenzi umane. Mulți oameni încearcă să-i liniștească pe ceilalți, asigurându-i că mai este mult timp până când se va întâmpla acest lucru, dar evoluția constantă și rapidă a acestei tehnologii ne face să credem că, de fapt, nu mai este atât de mult timp. Inteligența artificială e mult mai inteligentă și mai capabilă decât era acum un an, iar această evoluție incredibilă nu se va opri. Înainte de 2032, inteligența artificială va fi complet autonomă și nu va mai avea nevoie de intervenție umană pentru a funcționa. În plus, odată cu accelerarea dezvoltării inteligenței artificiale, autoritățile s-au mobilizat și ele în ceea ce privește reglementarea acesteia. Uniunea Europeană este una dintre instituțiile care se grăbesc cel mai mult să încerce să reglementeze această tehnologie, astfel încât nici acum, nici în 2032, aceasta să nu reprezinte o amenințare pentru specia umană.

titular pentru Croația împotriva Panama, marțiar în runda a doua fazei grupelor Cupei Mondiale, Luka Modric, de la 40 de ani, devine doar al treilea jucător care are cel puțin 200 de selecții internaționale. Înaintea jucătorului AC Milan, doar doi ai ajunseseră la 200 de selecții internaționale. Portughezul Cristiano Ronaldo are 230, mult înainte argentinianului Lionel Messi, 201. Modric a ajuns la 200 de selecții în al 21-lea său meci la Cupa Mondială. Cristiano Ronaldo a marcat două goluri în meciul Portugalia-Uzbekistan, devenind primul jucător care marchează la 6 ediții ale Cupei Mondiale. 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026. Cu cele 10 goluri marcate în turneele finale, devine cel mai bun marcator portughez all-time la Cupa Mondială, depășindu-l pe legendarul Eusebio, care a marcat 9 goluri în 6-6. Această performanță subliniază impactul durabil al lui Ronaldo în fotbalul internațional. Doar 3 jucători au reușit să fie cei mai în vârstă și cei mai tineri care au marcat pentru naționalele lor la mondiale conform statisticilor de la opta. Michael Laudrup din Danemarca, Lionel Messi de Argentina și Cristiano Ronaldo din Portugalia. Vă doresc o zi excelentă, audiția perfectă pe mai

Rețele electrice Banat a planificat pentru astăzi întreruperi de energie electrică în Timișoara, pe strada Vasile Alexandrii la numărul 4, total în Coșava și în Herendești, în Secian, zona intrare în Secian spre Vinga, parțial în Lugoș, pe strada Poalele Viilor și Agriculturii, în Cărpiniș la Profirom Food Cărpiniș, la primărie la Ice Deep, pe strada 6, Școala Generală, strada 3, parțial pe strada 2 și pe a 4. La Muran, zona spre Secian, în Moșnița Nouă, pe străzile Docnecea, Ceacova, Gărâna, Domașnea, Mărășești, Adam Clisiu, Oitu.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Kia EV2, cel mai mic model electric al mărcii, a obținut un rezultat foarte bun într-un test de autonomie în condiții reale. Versiunea standard cu baterie de 42,2 kWh a parcurs 325 de km cu o singură încărcare, depășind autonomia WLTP de 308 km. Practic, modelul a atins 105% din valoarea oficială, lucru rar într-o industrie în care mulți șoferi se tem că autonomia anunțată pe hârtie nu se confirmă pe șosea. Modelul pornește în Europa de la aproximativ 26.600 de euro, ceea ce îl plasează într-o zonă interesantă pentru clienții care caută o electrică de oraș, dar nu vor o mașină minusculă sau limitată strict la naveta scurtă. Cu lungime de puțin peste 4 metri, EV2 este mai mic decât multe compacte electrice, dar promite să ofere suficient spațiu și eficiență pentru utilizarea zilnică. Pentru România, unde infrastructura de încărcare se dezvoltă inegal, un model care își respectă autonomia poate conta mai mult decât o fișă tehnică impresionantă. Șoferii care au obținut permisul de conducere de mai puțin de 2 ani ar putea avea interdicție să conducă mașini considerate prea puternice, potrivit unui proiect de lege aflat în dezbaterea Camerei Deputaților. Măsura vizează autovehiculele care depășesc raportul de 0,075 kW pe kilogram, criteriul calculat în funcție de puterea și greutatea mașinii. Proiectul prevede două excepții: conducerea în prezența unui șofer cu cel puțin 10 ani de experiență sau utilizarea vehiculului în scop profesional cu documente justificative. Șoferii începători care nu respectă noile reguli riscă amenzi. Inițiativa a primit raport favorabil în comisiile parlamentare și urmează să fie supusă votului final în Camera Deputaților. Schimbare la trotinetele electrice. Cască de protecție obligatorie la orice vârstă și pe orice drum public. Proiect. Doar în jumătate de an 7 persoane au murit în accidente pe trotinete. Toți conducătorii de trotinete electrice, indiferent de vârstă, vor fi obligați să poarte cască de protecție pe orice drum public. Legea prevede în prezent obligativitatea purtării căștii de protecție doar pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice cu vârste sub 16 ani, atunci când circulă pe partea carosabilă.
2: Atenție șoferi! Acordarea de ajutor celui accidentat este o atitudine umanitară. Cu atât mai mult, atunci nu părăsiți locul accidentului în care ați fost implicat chiar dumneavoastră.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa. Alături de voi cu servici mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
2: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg. Apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
3: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
4: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
5: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
6: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770-573-391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.

0: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.
1: Împreună în Timișoara cu primele informații din istoria muzicală acestei zile la 8:40. Pe 24 iunie în 58, Nina Simone își lansa albumul ei de debut, Little Girl Blue. În 65 a fost publicată a doua carte de poezie și desene a lui John Lennon, A Spaniard in the Works. Cartea consta în povești, desene absurde, similare stilului cărții sale din 64, In His Own Right. În 65, The Hollies erau în fruntea topului din insulă cu I'm Alive, primul din cele două hituri de number one ale trupei. Au avut alte 25 de hituri de top 40. Inițial, The Hollies au cedat piesa unei alte trupe din Manchester, Toggery 5, înainte de a se răzgândi și a înregistra melodia, care a fost scrisă pentru ei de compozitorul american Clint Ballard Jr. În 67, Procol Harum cu Wider Shade of Pale intră în topul Billboard și ajungeau pe locul 5. Piesa scrisă de trupă în jurul unei melodii compuse de organistul Matthew Fisher, care s-a inspirat de acordurile progresiei orchestrei în două major a lui Bach, compusă între 725 și 1739. În 1969, Led Zeppelin înregistrau Whole Lot of Love, What Is and What Should Never Be, Traveling Riverside Blues și Communication Breakdown pentru BBC Radio 1 la Maida Vale Studios în Londra. A intrat în difuzare pe 29 iunie 69. Pe 24 iunie în 77, The Jacksons dominau topul din insulă cu Show You The Way To Go. The Jacksons erau cei patru membri din Jackson 5, inclusiv Michael. 24 iunie 92, Billy Joel a absolvit în sfârșit și obținea diploma de liceu de la Hicksville High School din Long Island, New York. El nu a absolvit cu clasa sa în 67 din cauza unui credit de engleză ratat. Joel, pe atunci avea 43 de ani, trebuia să absolve cu 25 de ani mai devreme, în 67, dar era ocupat cu muzica. A cântat la sesiunile de înregistrări ale albumului Leader of the Pack a trupei feminine de Shangri-La, care deveni number one în Billboard 200, a urcat pe 3 în UK în 64 și a ratat un examen crucial de engleză atunci când nu s-a trezit la timp. El a explicat într-un interviu în 98: știu că am cântat la pian într-o sesiune, fetele nu au fost la sesiune, dar asta se întâmplă tot timpul, cântăreții vin mai târziu, aveam 14-15 ani și am fost niciodată plătit și nici nu am privit vreun formular care să ateste că eu eram pe disc, chiar și pe acest Remember, Walking in the Sand. În 89, Paul McCartney scotea al șaptelea album solo de number one în insulă, Flowers in the Dirt, pe care apare singleul My Brave Face. În 89, Soul to Soul cu Karen Wheeler începeau 4 săptămâni de dominație în insulă cu Back to Life, singurul lor hit de number one în Marea Britanie, un loc 4 și la americani. Iar ora viitoare revenim cu alte informații muzicale în prima jumătate a orei, tot împreună în Timișoara. Bună dimineața, Timișoara!

0: Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,8 FM.
1: Teatrul German de Stat continuă proiectul educațional Teatru în Dialog, după o primă etapă cu participare remarcabilă, informează Banatul azi. Teatrul German de Stat Timișoara continuă proiectul educațional. După încheierea primei etape a proiectului Teatru în Dialog, un program dedicat elevilor și profesorilor care transformă experiența teatrală într-un instrument de învățare, reflecție și exprimare creativă. Lansat în primăvara acestui an, proiectul propune un parcurs cultural integrat în care spectacolul de teatru devine punctul de plecare pentru ateliere, dezbateri și activități interdisciplinare. Rezultatele primei etape confirmă interesul crescut al tinerilor pentru dialogul dintre educație și artă. În cadrul celor 8 reprezentații ale spectacolelor din repertoriu organizate la sediul Teatrului German de Stat Timișoara, urmate de întâlniri și discuții cu publicul, precum și al deplasării speciale la Reșița, cu spectacolul CIC, De ce am furat mașina, realizată ca urmare a numărului mare de solicitări din partea elevilor, au participat 760 de elevi. Proiectul Teatru în Dialog va continua din luna septembrie a acestui an cu o nouă serie de activități dedicate tinerilor. Programul va include maratonul de lecturi publice ale textelor scrise de adolescenți, caravana Teatru în Dialog, care va aduce spectacole de teatru direct în sălile de clasă pentru elevi de gimnaziu și liceu, având la bază două dintre textele dezvoltate în cadrul laboratorului de scriere dramatică. De asemenea, vor fi organizate seminarii de jurnalist teatral, va continua activitatea de escape room, iar elevii vor putea participa la competiția interliceală quiz teatral. Prin amploarea participării și diversitatea activităților propuse, Teatru în Dialog își consolidează misiunea de a apropia tinerii de artele spectacolului și de a crea contexte autentice de întâlnire între teatru, educație și comunitate. Crowded House, Weather With You și Elvis Presley. Can't Help Falling In Love ne vor însoți spre jumătatea întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11 cu Eros Ramazzotti, vom întâlni

0: bună dimineața! Este ora 9. Cu Optica Jean Ochelar, vedeți mai bine oportunitățile acestei zile.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

împreună în Timișoara. Am intrat în a doua jumătate a întâlnirii de astăzi. Bună dimineața, Timișoara! Spre orele 10 ne vom însoți cu Nelly Furtado, Robbie Williams, Tom Jones, ABBA, Head Over Heels, Ingrid, Boys to Men, End of the Road, Katy Perry cu Skip Marley, Goombay Dance Band cu Son of Jamaica, Julio Iglesias cu And I Need You, Shulama, You Might Need Somebody. Oamenii care merg la muzee și fac activități creative ar putea îmbătrâni mai lent. Ce legătură au arta și longevitatea? Un nou studiu realizat de cercetătorii britanici aduce o perspectivă interesantă asupra felului în care activitățile culturale pot influența organismul. Persoanele care vizitează frecvent muzee, participă la activități artistice sau se implică în experiențe creative ar putea avea un ritm mai lent de îmbătrânire biologică. Cercetarea realizată de oameni de știință de la University College London a analizat datele a peste 3500 de adulți și a urmărit legătura dintre implicarea în activități culturale și modificările epigenetice ale ADN-ului. Rezultatele sugerează că un stil de viață activ din punct de vedere intelectual și creativ poate fi asociat cu indicatori mai buni ai îmbătrânirii. Specialiștii susțin că arta și cultura nu ar trebui privite doar ca forme de divertisment. Ele pot avea legături cu modul în care organismul gestionează stresul, inflamația și echilibrul emoțional. Persoanele care trec prin perioade dificile, precum izolarea socială, pensionarea sau responsabilități intense de îngrijire altora, ar putea beneficia în mod special de activități care oferă sens și interacțiune. Totuși, cercetătorii atrag atenția că studiul nu demonstrează că mersul la muzeu este direct responsabil pentru încetinirea îmbătrânirii. E o cercetare observațională, ceea ce înseamnă că arată o asociere, nu o relație clară de cauză și efect. Un posibil scenariu este și invers. Persoanele care îmbătrânesc mai sănătos ar putea fi mai active, mai interesate de cultură și mai capabile să participe la astfel de activități. Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe tuturor.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Acotim anunță că vor fi întreruperi în furnizarea apei până la orele 15 pentru a remedia avariile apărute la rețelele de distribuție. În Timișoara, pe strada Cerna, în Lugoj, pe strada Teiului, Ioan Popovici Bănățeanu, dar și în Săcălas, în Mihai Român, Recaș, Udvin, Piștia, Bazușul Nou. Astăzi, până la orele 18, se va întrerupe furnizarea apei în Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Albina, Bucovăț, Bazoșul Nou, pentru înlocuirea grupului de pompare din stația Motelețu. Lucrările au ca scop creșterea capacității de pompare și îmbunătățirea procesului de captare al apei. Presiune scăzută până la orele 15 în Ghiroda, Remetia Mare, și pe strada Gheorghe Cucu în Timișoara se execută lucrări de spălare a rețelei de distribuție. În Lovrin, presiunea va fi scăzută până la orele 14, din aceleași motive. Se va întrerupe furnizarea apei pe strada Ana Ipătescu în Timișoara, pe alea actorilor și pe alea cutezătorilor până la orele 17. Se execută lucrări conectare conducte la intersecția alei cutezătorilor cu strada Ana Ipătescu. Lucrările fac parte din cele 13 execuții rețele de apă și canalizare Timișoara Sud, lot 1.

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
2: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere

0: informații din istoria muzicală.
1: West City Radio. Timișoara, 88,8 FM.
0: 9 și 21 de minute. Într-o zi de 24 iunie 91, Shakira, pe când avea 14 ani, își lansa albumul de debut, Magia. Deși vânzările sunt slabe, colecția de melodii pop în limba spaniolă îi sporește vizibilitatea în Columbia natală. Doi ani mai târziu lansează următorul său album, Peligro. În 99, Eric Clapton a scos la licitație 100 dintre chitarele sale la o licitație organizată de Christie's la New York pentru a strânge bani pentru clinica sa de dezintoxicare Crossroads Center din Antigua. Chitara sa Fender Stratocaster din 56, numită Brownie, care a fost folosită pentru a înregistra versiunea electrică a piesei Layla, s-a vândut cu suma de record de $497.500. Licitația contribuie la strângerea aproape 5 milioane de dolari pentru clinică, care valorează cam 34 de milioane astăzi. În iunie 2003, un bărbat care fusese deportat din Suedia pentru că a hărțuit-o pe solista din ABBA, Agneta Falschkoek, a fost arestat lângă insula unde cântăreața se retrăsese. În 2004, o chitară Fender Stratocaster, pe care Eric Clapton a poreclit-o Blackie, s-a vândut la o licitație organizată de Christie's cu $959.500, 564.412 lire sterline la New York, devenind cea mai scumpă chitară din lume. Veniturile din vânzare au fost donate clinicii de dependență Crossroads al lui Clapton, pe care acesta a fondat-o în 98. În 2011, Beyoncé, pe 24 iunie, lansa albumul Four, al patrulea album al ei, a debutat direct number one în Billboard 200. Titlul face referire și la numărul ei preferat, deoarece s-a născut pe 4 septembrie, s-a căsătorit pe 4 aprilie. Pe 24 iunie 2012, Billboard.com o nominaliza pe Olivia Newton-John cu hitul ei din 82, Physical, ca fiind cel mai sexy cântec din toate timpurile. Alte piese clasice rock mai erau un top 10, Tonight's the Night al lui Rod Stewart, Marvin Gaye, Let's Get It On, Donna Summer cu Hot Stuff și o altă piesă lui Rod Stewart, Die, I Think I'm Sexy. 24 iunie în 2016, pentru început, Drake realiza o performanță notabilă prin faptul că a avut cel mai longeviv single number one în Marea Britanie de când descărcările legale de muzică au început să fie luate în considerare pentru alcătuirea topurilor. Rapperul a ajuns în fruntea clasamentului single-urilor pentru a 11-a săptămână consecutivă cu One Dance, colaborarea sa cu Wizkid și Kyla. Și tot în 2016, un jury american concluziona că Led Zeppelin nu a copiat acordurile de deschidere ale piesei Stairway to Heaven de la trupa americană Spirit, spunând că riful pe care Led Zeppelin a fost acuzat că l-a preluat din piesa Taurus la trupei Spirit din 67, nu era intrinsec similar cu deschiderea piesei Stairway to Heaven. În timpul procesului, avocații apărării au susținut că progresia de acorduri în cauză era foarte comună și fusese utilizată de peste 300 de ani. Acum 4 ani, pe 24 iunie 2022, filmul Elvis, în regia lui Baz Luhrmann, ajungea în cinematografie, avându-l pe Austin Butler în rolul principal, întruchipându-l pe The King. Coloana sonoră include melodii noi de Eminem, The King and I, Doja Cat, Vegas, precum și melodii din repertoriul lui Elvis în formă originală și în versiuni noi, interpretate de artiști precum Casey Musgraves, Can't Help Falling in Love și Maneskin, If I Can Dream. Iar cu aniversația acestei zile de 24 iunie ne vom întâlni împreună în Timișoara ora viitoare. Bună dimineața, Timișoara!

0: pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
4: Intră pe charme.ro. Ciorap, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,5.

vineri 3 iulie și sâmbătă 4 iulie de la ora 19. Teatru Maghiar de Stat Chichi Gheorghe din Timișoara prezintă premiera spectacolului Feșten în regia lui Eugen Jebeleanu. Adaptare scenică de Bo Hansen, urmează scenariul filmului omonim de Thomas Vinterberg din 1998 și reunește numeroși colaboratori din scena culturală locală. În centrul poveștii se află aniversarea capului unei familii burgheze, un eveniment care devine scena unei dezvăluiri devastatoare. Un toast rostit de fiul Cristian sparge conversația, convenția socială și deschide un lanț de mărturisiri despre abuz și tăcere. De aici înainte, spațiul unei cine festive se transformă într-un câmp de tensiune și loc de confruntare, iar invitații, martori și participanți deopotrivă sunt prânși într-o dinamică ambiguă. Acțiunea principală e fragmentată de momente de entertainment, diverse alese intenționat de regizor pentru a contrabalansa tensiunea unei cine festive care scapă de sub control. Pentru astfel de intervenții artistice au fost invitați din mediul cultural timișorean soprana Milița Pantin de la Opera Națională Română, Luca Matei din trupa de acrobați cu focul Amaris Agni, acrobata Anais Bădină, drag queen Adriana Diamond, dansatorii Barocenghe și Cezar Jebeleanu de la Clubul Sportiv Dance și iluzionistul Cătălin Pintea. Spectacolul va avea loc la Sara Mare, va fi subtitrat în română și engleză, se recomandă spectatorilor peste 16 ani. Biletele pentru 3 și 4 iulie pot fi achiziționate cu 30, respectiv 15 lei, de la caseria teatrului de pe Alba Iulia nr. 2 între 13-19 sau online de pe tikiteme.ro.

0: Reg, alegerea inteligentă în segmentul premium. Design elegant, interior high-tech și spațiu generos pentru pasageri și bagaje. Iar acum, cu avantajul de preț special de 16.500 euro, ai ocazia să alegi un etalon în clasa SUV-urilor premium. Cu Volkswagen Touareg, aventura începe acolo unde alții se opresc. Nu e doar un SUV, e un statement. Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2 Timișoara. Teddy, plin de idei.
4: Medicis, de peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
5: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
4: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
5: Medicis, radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro. Volkswagen Touareg, SUV-ul premium cu tehnologie inteligentă și un avantaj de preț de 16.500 euro. La Autoclub Volkswagen Timișoara, calea Lugojului 93.

Ciolama, You Might Need Somebody, până la știri, ca Eliminoc, Tears on My Pillow, în debutul ultimei ore a întâlnirii de astăzi. Împreună în Timișoara vom fi până la 11. Bună dimineața!

0: Este ora 10. Cauți o mașină, fă-ți timp și rezervă un drive test direct de pe www.autoeuropa.ro. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: La această oră de la microfonul știrilor West City Radio, Iulian Casian aduce alte informații. Bună dimineața, Iulian, te salutăm și te ascultăm.
2: Bună dimineața, bun găsit, vă prezint știrile orei 10. Președintele Nicu Șordan a transmis marți seara la finalul consultărilor că varianta care pare să se contureze este aceea unui guvern politic minoritar care să se bazeze pe un acord parlamentar de sprijin agreat în prealabil. Citez, întregul proces trebuie să se deruleze într-un ritm accelerat, a transmis președintele anunțând că așteaptă partidele să încheie acest acord și să-i facă propuneri. Universitatea de Vest din Timișoara organizează joi 25 iunie o sesiune de instruire dedicată conducerii preventive și managementului riscului în transportul public urban. Evenimentul are loc în parteneriat cu Societatea de Transport Public Timișoara, Academia Titiaur și compania Xceza. La instruire vor participa șoferi, vatmani, cursanți, instructori și dispeceri ai STPT alături de reprezentanții autorităților și a instituțiilor implicate în siguranța rutieră. Participanții vor aborda teme precum prevenirea accidentelor, identificarea factorilor de risc din trafic și adoptarea unui comportament responsabil la volan prin prezentări, studii de caz și materiale video. Organizatorii spun că evenimentul urmărește creșterea siguranței în transportul public și promovarea bunelor practici în trafic prin schimbul de experiență între profesioniști și autorități. Primăria Timișoara pregătește construirea unei săli multifuncționale pentru cei aproape 2500 de elevi ai Colegiului Național Bănățean. Investiția vine în sprijinul activităților educaționale și sportive în condițiile în care colegiul împarte în prezent anumite spații cu liceul teoretic Dositei Obradovici. Noua clădire va fi ridicată pe un teren de aproape 1000 de metri pătrați și va avea demisol, parter și etaj. Sala de sport va fi amenajată la etaj, iar la parter vor exista vestiare, spații medicale și zone destinate activităților școlare și evenimentelor educaționale. Valoarea investiției este estimată la aproximativ 24 de milioane de lei fără TVA, bani care vor fi asigurați din bugetul local. Proiectul urmează să fie supus aprobării Consiliului Local, iar durata de implementare este estimată la aproximativ 55 de luni. Rotary Club Ripensis Timișoara marchează o dublă reușită în pragul a două decenii de activitate. Sub sloganul Lumina care vindecă, clubul a reușit să cumpere și să doteze două vehicule medicale esențiale pentru clinica OncoHelp din Timișoara. În urma balului caritabil, a licitațiilor și a sponsorizărilor s-a strâns suma de peste 60.000 de euro. Fondurile au fost investite într-o ambulanță complet echipată și într-un autovehicul destinat consultațiilor și tratamentului la domiciliu. Președintele în exercițiu al clubului, Zoltan Covace, a anunțat finalizarea investiției și predarea oficială a celor două vehicule către Clinica Timișoreana. Drept recunoaștere la Ateneul Român din București, Rotary Club Ripensis a primit prestigiosul premium Service Above Self. Administrația Bazinală de Apă Banat organizează vineri 26 iunie de la ora 13 vernisajul expoziției de pictură Dunărea Interferențe Culturale. Evenimentul dedicat Zilei Internaționale a Dunării a ajuns la cea de-a patra ediție și aduce în atenția publicului lucrări care explorează fluviul ca spațiu de legătură între culturi, istorii și comunități. Expoziția va fi găzduită la sediul instituției din Palatul Apelor și va putea fi vizitată gratuit până pe 10 iulie în zilele lucrătoare între orele 8:30 și 15. Gata cu știrile, împreună în Timișoara continuă cu Stelian Grigorescu.

Împreună în Timișoara până la 11 cu Kylie Minogue, Sia, Amy Winehouse, Backstreet Boys, Tina Turner, Casey and the Sunshine Band, Westlife, Tina Arena, Ed Sheeran, Status Quo. Bună dimineața, Timișoara! Vă doresc o zi excelentă, audiție perfectă pe mai departe. Tuturor! Memoriile unui bărbat care a supraviețuit ororilor de la Hiroshima urmează să fie publicate pentru prima dată în această vară, după ce au fost descoperite într-o arhivă din Statele Unite. Acestea vor sta la baza unui film. Memoriile de 230 de pagini au fost scrise acum aproape 80 de ani de Kiyoshi Tanimoto, care a fost martor la distrugerea orașului după aruncarea bombei atomice în 45. Acum el va fi interpretat într-un lung metraj de Takehiro Hira, cunoscut pentru rolul detectivului din drama japonezo-britanică Jirihai, difuzată pe Netflix. Preproducția începe în noiembrie, înaintea filmărilor din februarie 2027. Se estimează că 120.000 de persoane au murit în primele 4 zile de la explozie. Cadavrele au fost arse și desfigurate din cauza expunerii acute la radiații. 3 zile mai târziu, americanii au aruncat o bombă cu plutoniu asupra orașului Nagasaki, ucigând aproximativ 73.000 de persoane. La 15 august, Japonia s-a predat, punând capăt războiului. Tanimoto, care a murit în 86 la 77 de ani, a fost preot metodist din Hiroshima, a cărui viață a fost cruțată pentru că întâmplător în acea zi era plecat transportând un dulap într-un alt oraș. Când s-a întors, a găsit scene de groază inimaginabile. Deși a crezut inițial că acestea nu ar putea fi descrise niciodată în cuvinte, a decis în cele din urmă că o carte de memorii ar contribui la asigurarea faptului că nimeni nu va mai trece vreodată prin așa ceva, a declarat fiica sa, Koko Tanimoto Kondo. În prefața memoriilor, Kondo scrie despre necesitatea ca generațiile viitoare să-și amintească aceste evenimente, întrucât amintirea este speranța noastră de supraviețuire ca ființe umane. După ce a rămas nepublicată și uitată într-o arhivă din Statele Unite, cartea de memorii va fi publicată la 6 august, de ziua comemorării de la Hiroshima, de Random House în Statele Unite și de Penguin la nivel mondial. Cartea a fost deja vândută în majoritatea teritoriilor importante. Rosenfeld a descris-o ca fiind scrisă frumos.

0: Există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.
2: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
4: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,4.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara.
1: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
2: Lucrările de modernizare a drumului național 59B între Deta și Cruceni avansează într-un ritm susținut. Pe tronsonul Detalii Vezile a fost finalizată așternerea primului strat de asfalt. Până la începutul lunii iulie, programată finalizarea stratului de legătură. În iulie vor urma stratul final de uzură, amenajarea acceselor către proprietăți și realizarea marcajelor rutiere. Pe sectorul Livezile-Cruceni, lucrările continuă, fiind executate operațiuni de stabilizare a terenului, realizarea fundației drumului și asfaltare pe anumite porțiuni. Constructorii au început și pregătirile pentru amenajarea podețelor. Autoritățile spun că evoluția șantierelor din ultimele săptămâni indică un progres important al proiectului de consolidare al drumului. Aceea arată că vânzările de mașini electrice în Uniunea Europeană au înregistrat un salt de 43% în luna mai. Mașinile electrice și hibride au continuat să susțină piața auto din Uniunea Europeană în mai, cu matriculările de autoturisme înregistrând un avans de 3,2% în ritm anual, ajungând la 955.013 vehicule, a informat marți Asociația Constructorilor Europeni de Automobile ACEA, informează agenția France Press. Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că matriculările de autoturisme echipate cu motoare pe combustie internă pură au scăzut cu aproximativ o cincime în mai, ajungând la 210.383 de mașini pe benzină și 69.482 de mașini diesel, în timp ce vânzările de vehicule electrice, complet electrice, au crescut cu aproximativ 43%, ajungând la 203.417 unități. De aceea, înmatricularile de mașini hibride au înregistrat și ele o creștere solidă în luna mai. Piața auto din România a înregistrat o creștere de 6,9% în mai, când au fost înmatriculate 11.250 de autoturisme de toate timpurile. În rândul principalilor constructori și mărci, grupul german Volkswagen a rămas lider clar al pieței în Uniunea Europeană, dar a înregistrat o scădere a vânzărilor de aproape 3,7% până la 254.011 mașini. Stellantis, grupul mama al Fiat, Peugeot și Opel, a înregistrat o scădere de 2,6%, în timp ce matriculările Renault au scăzut cu 1,3%. Matriculările Dacia în Uniunea Europeană au scăzut cu 2,2% în mai, până la 45.211 unități. În total, matriculările de autoturisme noi în primele 5 luni ale anului în Uniunea Europeană au crescut cu 4%, ajungând la aproximativ 4,75 milioane de vehicule. Cota de piață mașinilor electrice cu baterii complete a crescut de la 15,3% până la 20%. Datele ACEA mai arată că mărcile chinezești cresc puternic pe piața din Uniunea Europeană, cu un avans de 447,3% în matriculărilor Leap Motor în mai, unul de 239,6% pentru Chery și unul de 158,8% pentru BYD. BYD aduce hibridul care poate enerva Toyota, 1040 de km autonomie și preț sub 19.000 de euro. Noul Dolphin a fost lansat deja pentru comenzi în Germania, iar prețul promoțional pornește de la 18.990 de euro pentru versiune activ cu stimulente incluse. Fără reduceri și bonusuri, aceeași versiune pornește de la 28.990 de euro. BYD lovește direct Ferrari și Porsche. Roadsterul electric Denza Z are 1582 de cai putere, de la 1 la 100 de km pe oră accelerează în sub 2 secunde, având prețuri care pornesc de la aproximativ 115.000 de euro cu TVA.
3: Păstrarea vitezei de circulație în limitele admise de lege vă poate scuti de multe neplăceri în trafic.
1: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servicii mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
4: Auzi, tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi. De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi. Nu cred, ai mei alunecă, se agață. Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă. Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere. Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
5: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
4: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
5: La Neoclinic, sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
4: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
6: Dacă ai ajuns în piața Badea Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Badea Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
7: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de pază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amator și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
8: Spunem salut curățeniei în Timișoara.
9: Salubrizare Timișoara, adică salut! Curăță peste 60.000 de hectare de străzi, trotuare, piste de biciclete și parcări, manual și mecanizat.
8: Străzi curate, coșuri golite, zăpadă înlăturată. Totul organizat pe 7 sectoare cu program clar.
9: Salut! Oraș curat, oameni mulțumiți!
10: Timișoara se trăiește în fiecare zi, prin tot ce ne aduce mai aproape. Este o stare de spirit care prinde viață, prin cultură și prin bucuria de a fi împreună. În fiecare miercuri de la 11:20 pe 88,8 FM, Casa de Cultura Municipiului Timișoara îți aduce mai aproape

Arthur Brown, cel cu reprezentațiile sale teatrale și flamboyante, face astăzi 84 de ani. Solist compozitor englez cu Fires, adus în fruntea topului din insulă în 68 pe locul 12 la americani, împreună cu trupa Crazy World, Arthur Brown. 82 de ani pentru Charlie Whitney, chitarist, membru fondator al trupelor rock Family, Streetwalkers și Axis Point. Family in My Own Time s-a dus pe 4 în insulă în 71. 44 venea pe lume Chris Wood, muzician englez, cunoscut ca membru fondator al trupei rock Traffic. S-a stins de pneumonie în iulie 83. Jeff Beck, celebru chitarist englez, venea pe lume în 44, el l-a lupit pe Eric Clapton în Yardbirds. Carti solo a lansat în 67 Hi Ho, Silver Lining cu Jeff Beck Group alături de Ross Stewart. S-a stins pe 10 ianuarie în 2023 la 78 de ani. 79 de ani face astăzi Tobarul, membru fondator al trupei Fleetwood Mac, Mick Fleetwood. 77 de ani, muzicianul englez, basistul John Ailey, cunoscut ca component al trupei Dire Straits. Terence Wilson, Astro, vocalist în UB40, venea pe lume în 57, s-a stins la 64 de ani în noiembrie 2021. Andy McCluskey, din trupa de muzică electronică, orchestra Manoeuvres in the Dark, face 67 de ani. Carl Smith, co-vocalist principal, basist, membru, co-fondator al trupei Tears for Fears, face 65 de ani. Richard Sven Kruspe, chitaristul principal al trupei rock germane Rammstein, format la Berlin în 94, împlinește astăzi 59 de ani. 56 de ani are Glenn Medeiros, solist și compozitor american, cu Nothing's Gonna Change My Love For You, a dominat topul britanic în 1980.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: 8 cu vârste între 6 și 13 ani din Norvegia nu mai au voie să folosească inteligența artificială pentru a învăța, în vreme ce adolescenții care au între 14 și 16 ani o pot face doar cu supravegherea profesorilor. Decizia vine după scăderea constantă a notelor de la testele naționale și va fi urmată inclusiv de încurajarea folosirii cărților și a scrisului de mână în locul tabletelor și al PC-urilor. Tina Arena, Ed Sheeran și Status Quo, In The Army Now, pe finalul întâlnirii de astăzi. Sunt Stelian Grigorescu, vă mulțumesc pentru atenție, vă dau o nouă întâlnire mâine, la aceeași oră, pe aceeași

0: De ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Noul T-Roc este aici, la Autoclub. Cel mai bine vândut SUV Volkswagen vine acum cu motorizare hybrid, design nou și culori îndrăznețe. Tehnologie smart, sisteme de siguranță avansate și conectivitate completă. E tot ce ai nevoie anul acesta. Noul T-Roc se poate comanda începând de la 28.700 euro cu TVA, preț în care ai inclus tot ce ai nevoie pentru o călătorie sigură și confortabilă. Te așteptăm să descoperi avantajele noului T-Roc la Autoclub pe calea Lugojului 93.
2: Descoperă frumusețile județului. Aplicația Visit Timiș, acum într-o nouă versiune, mai prietenoasă pentru turiștii care ajung în județul nostru. Trasee de drumeție în Țara Făgetului, tururi virtuale, recomandări de weekend, sugestii de booking și cele mai noi informații din turism și cultură. Toate într-un singur loc. Descarcă Visit Timiș din App Store sau Google Play și descoperă Timișul pas cu pas. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
3: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
2: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
1: Noul T-Roc a ajuns la Autoclub. Design nou, motorizare hybrid și tehnologie smart. Disponibil de la 28.700 euro cu TVA. La Autoclub, pe calea Lugojului 93.

0: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
2: Jumătate din banii pe care îi dau pe publicitate sunt pierduți. Problema e că nu știu care jumătate.
3: Acest citat are peste 100 de ani vechime.
2: Astăzi ar trebui să știi pe ce dai banii.
3: Fă-ți publicitate eficient cu Printex. Cărți de vizită, flyere, afișe, cataloage, fotografii, personalizări obiecte, roll-up-uri, printuri de mari dimensiuni și costuri mici. Strada Caraș numărul 4, în complexul studențesc. Printex.ro. Tipărește fără limite. Orice dimensiune, orice tiraj.
4: Trăim tradiția în ritm contemporan și identitatea locului. Casa de Cultură a municipiului Timișoara, în inima comunității. Suntem acum împreună în cadrul rubricii Timișoara dă o tură pentru cultură cu doamna Camelia Mingason, directorul Casei de Cultură a municipiului Timișoara, care ne aduce informațiile importante din cadrul instituției. Bun găsit!
5: Timișoara redevine capitala bucuriei. În perioada 1-5 iulie 2026, Timișoara găzduiește cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor, primul festival internațional din România și unul dintre cele mai importante evenimente europene dedicate coreografiei folclorice mondiale. Evenimentul este oferit, din 1990, publicului timișorean, de Primăria Timișoara și organizat de Casa de Cultură a municipiului. Ediția din acest an reunește ansambluri și artiști din Albania, Bulgaria, Cehia, Columbia, Georgia, Republica Moldova, România, Serbia, Slovacia, Spania, Statele Unite ale Americii, Ucraina și Ungaria. 13 țări de pe mai multe continente. Pe parcursul celor 5 zile de festival, care celebrează bogăția și diversitatea patrimoniului cultural imaterial, publicul va avea ocazia să descopere expresii autentice ale culturii populare, prezentate de artiști care păstrează încă și promovează tradițiile comunităților din care provin. Festivalul începe miercuri, 1 iulie, cu parada ansamblurilor, care va porni de la Catedrala Metropolitană la ora 19, urmată la ora 21:30 de un spectacol extraordinar, ai cărui protagoniști sunt ansamblul Timișul al Casei de Cultură a Municipiului și Baletul Național Joc din Republica Moldova, însoțiți de actorii timișoreni Marin Lupanciuc, Diana Nițu, Benone Viziteu, Matei Chioariu și Ana Maria Cojocaru. Dar nu doar Parcul Roselor va fi un epicentru al bucuriei la început de iulie, ci și piața

0: Unde zilnic, de la ora 20, vor avea loc momente acrobatice realizate de artiștii de la Love Art Show din Marea Britanie și spectacole coreografice ale trupelor participante la festival. Rămâneți aproape!
1: Vă mulțumim tare mult și vă dorim o zi frumoasă! Casa de Cultură a Municipiului Timișoara, parte din tradiția noastră. West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
1: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
2: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
0: havle-lift.ro, pentru o viață fără bariere.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederic Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Volkswagen Passat, trainic, stabil și de încredere. Motoare economice și puternice, care combină performanța cu responsabilitatea față de consum. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid, cu peste 100 km autonomie electrică, sisteme de prevenire a accidentelor, monitorizare unghi mort, frânare automată de urgență. Volkswagen Passat face ca fiecare călătorie să fie sigură pentru tine și cei dragi. Vino să-l testezi la Autoclub pe calea Lugojului 93. Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
1: Teddy! Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara! Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy! Joia aceasta! Piața Consiliul Europei numărul 2 Timișoara! Teddy! Plin de idei!
2: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
4: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
3: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
4: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
3: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
4: Programări la telefon 0256 432 390, orar de luni până vineri între orele 9-18.
0: Volkswagen Passat. Stabil, eficient și sigur. Diesel, mild hybrid sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică. Vino să-l testezi la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 12. Studentele Alexandra Trușcă și Amalia Maria Prădescu din anul al doilea al Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara s-au numărat printre finaliștii și premianții concursului anual al studenților arhitecți CASA 2026, desfășurat la Budapesta. Competiția a reunit participanți din România și Ungaria care au avut provocarea de a proiecta o clădire de locuire destinată comunității muzicale din orașul Ghior. Proiectul studentelor timișorene s-a remarcat prin propunerea unui spațiu care îmbină zone private pentru studenți și profesori cu spații dedicate repetițiilor și activităților comunitare. Succesul echipei UPT vine după un semestru de muncă intensă, schimburi academice internaționale și ateliere de specialitate desfășurate în Ungaria și România. CASA este una dintre cele mai importante competiții studențești de arhitectură din regiune și se desfășoară din anul 2009. Sectorul construcțiilor continuă să susțină creșterea economiei românești și în 2026. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcție a crescut în luna aprilie cu 10,2% față de luna precedentă și cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în domeniul construcțiilor inginerești, în special la proiectele de infrastructură, unde avansul a fost de 27,5%. Lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 17%, iar cele la clădirile rezidențiale cu aproape 9%. Datele confirmă tendința pozitivă a sectorului după rezultatele bune înregistrate și pe parcursul anului trecut. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 3 luni peste 550 de sancțiuni în piețele agroalimentare din oraș în valoare de aproape 145.000 de lei. Controlele au vizat respectarea legislației privind comercializarea produselor, menținerea curățeniei și a ordinii publice. Printre neregulile constatate se numără vânzarea de produse în condiții improprii, lipsa verificării metrologice a cântarelor, comercializarea fără documente legale, mizeria din zonele de vânzare și tulburarea liniștii publice. Poliția locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru protejarea comercianților care respectă legea și pentru asigurarea unor condiții civilizate în piețele timișorene. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor obligația de a lua măsuri speciale pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Potrivit legislației, atunci când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau indicele temperatură umezeală atinge niveluri critice, angajatorii trebuie să asigure apă potabilă, ventilație, pauze în spații umbrite și echipamente de protecție adecvate. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate, programul de lucru poate fi redus, eșalonat sau chiar întrerupt temporar, cu acordul reprezentanților salariaților. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, avertizează că protecția lucrătorilor pe timp de caniculă este o obligație legală, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi cuprinse între 1500 și 2500 de lei. Timișoara găzduiește în perioada 1-5 iulie cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor. Organizată de Casa de Cultură, evenimentul va reuni în Parcul Rozelor artiști și ansambluri din 13 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Spania, Columbia, Georgia, Serbia și Republica Moldova. Festivalul va debuta pe 1 iulie cu tradiționala parada participanților, urmată de un spectacol de gală susținut de ansamblul Timișul și Baletul Național Joc din Republica Moldova. Pe lângă reprezentațiile din Parcul Rozelor, artiștii vor susține spectacole și în Piața Unirii, în cartierele Timișoarei și în mai multe localități din Timiș. Festivalul Inimilor rămâne un simbol al dialogului intercultural și al promovării tradițiilor autentice. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, Timișoara 88,8 FM.

0: la Virox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73, Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
1: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitatea de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregătit.ro.

Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Vreți un SUV cool pentru oraș și nu numai? T-Cross poate fi răspunsul. Agil în trafic, ușor de parcat, funcții smart și suficient de spațios pentru toate planurile tale. Faruri LED, design fresh și detalii care te fac remarcat fără să strigi. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara. Calea Lugoșului 93. T-Cross. Dă-i o șansă să te surprindă. Teddy. Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy. Joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2 Timișoara. Teddy. Plin de idei.
1: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723-664076.
2: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă Facum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
0: Cauți un SUV cool pentru oraș? T-Cross e agil, smart, spațios și ușor de parcat. Reduceri de până la 4.300 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8

0: bună ziua! Este ora 13, reperul orar în care Ducodan îți dorește audiție plăcută.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.
1: Una e să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica, și alta e să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.
3: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
4: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpaten Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere.
5: Ole!
1: Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. Tami

0: cum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic, cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212. Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256-215-005.
3: Comercializarea către minori alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

0: Volkswagen Tayron, SUV-ul care face față oricărui drum. Perfect pentru familie, aventuri sau drumuri lungi. Vine cu design carismatic, spațiu generos pentru până la 7 locuri și varietate de motorizări. Mild hybrid eficient, diesel puternic sau plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică pentru deplasări zilnice, fără emisii. Alege din stoc Tayronul tău plug-in hybrid cu o reducere de 10.600 euro TVA inclus. La Autoclub, Calea Lugojului 93.
1: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
2: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
3: Dacă ai ajuns în piața Bada Cărțan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320. Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Noul Volkswagen Tayron, plug-in hybrid din stoc, cu reducere de 10.600 euro la Autoclub Volkswagen Timișoara, Calea Lugojului 93.

Este ora 14. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service te duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 14. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și de 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Dezvoltarea industrială accelerată a Timișoarei aduce beneficii economice și provocări legate de protecția mediului. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul simpozionului Envy Corner, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin proiectul european EnviReg. Evenimentul a reunit specialiști, cercetători și reprezentanții administrației publice care au discutat despre mobilitatea urbană durabilă, monitorizarea calității aerului, economia circulară și soluțiile pentru reducerea impactului poluării. Organizatorii au prezentat și stadiul implementării proiectului EnviReg, care urmărește dezvoltarea unor instrumente și practici inovatoare pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Comuna Giroc va avea o nouă grădiniță modernă după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru proiectul susținut prin Programul Regional Vest 2021-2027. Noua unitate de învățământ va fi construită în zona unității militare și va putea găzdui 160 de copii organizați în 8 grupe. Clădirea va include săli de clasă moderne, spații administrative, cabinet medical și zona de recreere, fiind proiectată cu soluții eficiente energetic și panouri fotovoltaice. Valoarea investiției este de aproape 5 milioane de euro, din care 2,3 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2028. Editura Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a lansat volumele de debut Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de dr. Ioana Crișan, medic rezident în cadrul Clinicii de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu. Prin cele două cărți, tânăra autoare propune incursiune poetică în universul memoriei, al timpului și al experiențelor personale. Volumele evidențiază legătura dintre rigoarea științifică și sensibilitatea artistică, demonstrând că medicina și literatura pot conviețui armonios în aceeași vocație. Lansarea reprezintă un nou exemplu al implicării comunității academice timișorene în promovarea culturii și a creativității, transmit cei de la UMFT. 3 zile de concerte, activități pentru întreaga familie și gesturi de solidaritate îi așteaptă pe timișoreni la Festivalul Înghețatei Bune, organizat în perioada 26-28 iunie la Muzeul Satului Bănățean. Fondurile strânse vor susține proiectul Casa Inimilor, dedicat copiilor care au trecut prin diverse forme de abuz. Președintele Asociației Inima Ți Vorbește, Angela Drăghia, spune că mulți dintre artiști participă din solidaritate și îi suportă singuri cheltuielile. Copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar donațiile vor contribui la dezvoltarea Casei Inimilor, un spațiu de sprijin terapeutic și educațional pentru copiii aflați în grija asociației. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara, 88,1.

0: West City Radio, un radio pentru Timișoara. West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
1: Bun găsit tuturor într-o nouă ediție de West Side Story la West City Radio. Transportul public este unul dintre serviciile care influențează cel mai mult viața de zi cu zi dintr-un oraș. De la timpul petrecut în trafic și până la calitatea aerului, mobilitatea urbană ne face să fim afectați pe toți, indiferent dacă folosim zilnic tramvaiul, autobuzul, troleibuzul sau mașina personală. În ultimii ani, Timișoara a investit semnificativ în modernizarea transportului public, au fost introduse zeci de tramvai, autobuze și troleibuze noi, s-au făcut investiții în infrastructură, iar Societatea de Transport Public Timișoara vorbește tot mai mult despre digitalizare și servicii moderne pentru călători. În același timp, rămân întrebări importante legate de încasări, combaterea fraudei, punctualitate, frecvența curselor și satisfacția călătorilor. Despre toate acestea discutăm astăzi în emisiune cu invitatul nostru, Florin Petolia, este director general al Societății de Transport Public Timișoara. Vă invităm să ne fiți aproape până la ora 15, on air, online și prin video live pe Facebook. Vă salut încă o dată dacă faceți asta deja, iar dumneavoastră, domnule director, vă zic bine ați venit în studioul nostru, bună ziua!
2: Mulțumesc, bine v-am găsit!
1: Mă bucur să ne întâlnim! Exact! Și s-au împlinit deja un an și jumătate deja de când sunteți în funcție, aproape, putem să zicem. Cum arată astăzi Societatea de Transport Public Timișoara comparativ cu momentul în care ați preluat conducerea societății?
2: Cred că cel mai bine călătorii noștri pot să judece acest lucru. Eu voi avea, bineînțeles, o părere ușor subiectivă, dar cred, și uitându-mă la rezultatele și financiare și operaționale și de satisfacție a călătorilor noștri, că arată un pic mai bine decât era acum un an și jumătate. Dacă e să ne uităm din perspectivă financiară, probabil că ați văzut în mai, când am publicat rezultatele financiare pe 2025, că avem niște rezultate bune, aș zice eu. Am reușit, și asta mi se pare cel mai important lucru, am reușit să creștem numărul de bilete vândute cu mai mult de 600.000 de bilete față de aceeași cifră sau față de cifra din 2024, lucru care a dus la o creștere a veniturilor proprii cu peste 20% în 2025 față de 2024. Și acest lucru este important pentru că în transportul public, nu doar în Timișoara, e un echilibru, sau mă rog, încercăm să ținem în echilibru veniturile proprii cu veniturile pe care le luăm de la primăria Timișoara și celelalte OAT-uri pentru care operăm ca și subvenție. Noi, din păcate, suntem la un procent încă mic. Anul trecut am ajuns la 18%, sau mă rog, puțin peste 18%, cu 2 puncte procentuale mai mult decât în 2024. Dar sunt societăți de transport în România care merg către 40% venituri proprii. Bineînțeles că aici depinde foarte mult și de nivelul de subvenție și de gratuitățile pe care le acordă primăria. De exemplu, în Reșița, primăria nu acordă subvenție de 100% pentru pensionari. Acordă doar pentru o parte din costul abonamentului. Sunt primării care nu acordă niciun fel de subvenție pentru asta. Deci, trebuie să avem în vedere și nivelul de gratuități pe care îl acceptă sau pe care îl acordă primăria cetățenilor. Dar 20% e încă mic, eu mi-aș dori să fim în jur de 30% și sper ca anul ăsta să mai facem un pas către cifra asta de 30%. Deci, anul trecut am încheiat cu venituri mai mari, cu 20%, venituri proprii. Am avut un rezultat operațional bun, a zice eu, în sensul că am făcut cu vreo 440.000 de kilometri mai mult. Noi, ca să vă faceți o idee, în 2025 am parcurs cu vehiculele noastre 10,4 milioane de kilometri, cu vreo 440.000 mai mult decât în 2024. Am încheiat cu profit și cel mai important, la fel, mi se pare foarte important lucrul ăsta, costurile de operare pe kilometru au scăzut. La fel, Noi calculăm un preț pe kilometru, în cazul nostru medie e în jur de 17 lei pe kilometru. Ca și cost pe kilometru, suntem undeva la jumătatea clasamentului, uitându-mă la operatorii de transport din țară, nu suntem nici cei mai ieftini, nu suntem nici cei mai scumpi, suntem undeva la mijloc cu cei 17 lei. Doar că acest cost pe kilometru e puțin mai mic decât cel cu care am operat în 2024, ceea ce dovedește un control mai bun asupra costurilor, asta în contextul în care prețul energiei a crescut spectaculos în 2025 față de 2024. Deci noi am reușit să ținem alte costuri sub control, să le scădem pentru a compensa costul ăsta de energie electrică foarte mare pe care îl avem și care sper să se stabilizeze, dacă nu chiar să scadă în următoarea perioadă.
1: Dacă este să vorbim despre rezultatul financiar pozitiv pentru 2025 și toate aceste creșteri sau toate aceste lucruri pozitive, să le zicem, per total, ce asta la baza acestei evoluții, dacă este să ne referim acum la rezultatul financiar?
2: Am avut un control foarte bun pe costuri, în special pe costurile de reparații ale vehiculelor noastre. E o sumă foarte mare, aproape 3 milioane de euro era suma pe care, de exemplu, în 2024 am cheltuit-o pentru reparații. Ținem sub control costurile astea foarte bine, facem licitații pentru absolut orice. Doar ca să vă faceți o idee, am organizat licitația pentru piese de schimb, uitându-mă ca și cost mediu pentru piesele luate. În 2025 am fost cam cu 35% mai buni, sau mă rog, am reușit să obținem prețuri mai bune în 2025, cam cu 35% mai mici decât în 2024. Asta ca să vă dau un singur exemplu. Am externalizat activitatea de curățenie a mijloacelor de transport, nu neapărat ca să facem economii, ci pentru a avea o calitate mai bună a serviciilor, ceea ce cred eu și am acest feedback de la prieteni de-ai mei, de la cunoscuți care circulă, că începe să se vadă în autobuzele, în tramvaiele noastre. Lucrul ăsta a scăzut costurile legate de curățenie cu aproximativ o jumătate de milion de lei. Deci sunt foarte multe lucruri pe care le-am făcut ca să ținem costurile sub control. Și în paralel am crescut, bineînțeles, numărul de kilometri în aceleași costuri, practic, sau în costuri un pic mai mici, și lucrul ăsta cumulat a dus la rezultatul bun de anul trecut. Eu sunt foarte mândru de echipa STPT, pentru că atunci când primăria, am avut o discuție foarte interesantă la începutul anului trecut, chiar cu domnul Dominic Friț, care m-a întrebat, ok, ce-ți propui? Și eu am zis, creștem veniturile proprii cu 10%. A zis, nici pomeneală, cel puțin 20. Am zis, domn primar, eu am lucrat în vânzări, creștere cu două cifre, e foarte complicat de obținut, n-a fost negociabil, am zis, bine, încerc 20, dar în mintea mea mi-am zis, orice peste 15 ar fi acceptabil, am reușit să facem 22% mai mult. Și eu sunt foarte mândru de lucrul ăsta și uitându-mă acum la primele 5 luni din 2026 și comparându-le cu primele 5 luni din 2025, avem o creștere de 34% a veniturilor proprii, pentru că veniturile proprii mi se par foarte importante din motivele pe care vi le-am spus anterior. Astea sunt importante și pentru noi și pentru primărie.
1: Aș vrea să ne întoarcem puțin exact la asta. Ce pondere au veniturile proprii și cât reprezintă subvențiile din partea municipalității?
2: Da, anul trecut nu e doar municipalitatea, noi facem transport public pentru 20 de pentru mai multe UAT-uri din județul Timiș. Ponderea subvențiilor pe care aceste UAT-uri, în care, bineînțeles, primăria Timișoara are cea mai mare parte, cred că peste 90%, este de aproximativ

0: spectaculos. Noi când am făcut licitația, la jumătatea anului am fost, eu cel puțin am fost efectiv șocat de creșterea de preț pe megawatt și am ieșit la bursa de mărfuri, adică nu am mers la bursa, am încercat de două ori să mergem la bursă încercând sau sperând că obținem un preț mai bun, până la urmă am obținut un preț cu 20% mai mare decât prețul din 2024. Deci costul pe megawatt are o mare influență. Pe de altă parte, majoritatea vehiculelor noastre sau din ce în ce mai multe vehicule sunt electrice. Deci noi avem și o creștere a consumului care se suprapune peste o creștere a prețului pe megawatt. Anul ăsta, din fericire, perspectiva este un pic mai bună. Am făcut din nou licitația pentru energie și am obținut o scădere de data asta cu vreo 100 de lei pe megawatt, pentru că e un context bun pe piață și de aia ne-am și grăbit să facem licitația respectivă. Iar eu sper că în continuare acest cost pe megawatt va scădea, pentru că consumul o să crească în continuare. Primăria Timișoara, ați remarcat, face investiții foarte mari în transport. E o perioadă de aur pentru transportul timișorean, a zice eu. Sunt investiții foarte mari. Noi suntem acum în procesul de a încheia recepția pentru flota de 30 de autobuze pe care a cumpărat-o Primăria Timișoara cu fonduri PNRR. Am încheiat recepția la cele 33 de troleibuze cumpărate de Primăria Timișoara pe programul PNRR și în continuare ne mai vin 20 de autobuze, 10 troleibuze și 10 tramvaie care sunt în diverse stadii, fie de producție, fie de licitație. Toate astea sunt vehicule electrice. Cred eu că într-un an, un an și jumătate, 90% din flotă va fi electrică, ceea ce nu cred că e comparabil cu nimic din ceea ce se întâmplă în alte orașe mari. Poate o fi vreun orășel mai mic care are 10 autobuze electrice, dar noi vorbim de operatori mari, Iași, Cluj, Galați, București, Timișoara, noi practic ieșim cu sute de autobuze de vehicule în trafic. E mare lucru să ai majoritatea flotei electrice. Ca și cost de... Ăsta e un aspect că m-ați întrebat, să nu-mi uit ideea. Ca și cost de operare, eu mă aștept ca acest cost de operare să scadă, pentru că vehiculele noi vin cu costuri de operare mici. Pe noi, practic, nici măcar consumabilele nu ne vor costa, pentru că am cerut în licitație ca toate consumabilele să fie asigurate de producător pe perioada de garanție. Deci eu sper în continuare să avem o scădere a costurilor, care coroborată cu creșterea veniturilor să ducă la o subvenție mai mică din partea primăriei. Asta este planul nostru pe termen scurt, mediu și lung.
1: Spuneam în teasing-ul pentru emisiunea de astăzi că avem parte de o flotă nouă, avem mijloace de transport care sunt moderne, însă sunt toate aceste lucruri suficiente pentru un călător mulțumit? Ei bine, avem și din acest punct de vedere un sondaj recent care indică un grad de satisfacție de aproximativ 70%. Din partea călătorilor.
0: Așa este. Aveți drept. Sunteți foarte bine informată.
1: Cum interpretați acest rezultat? Noi am vorbit înainte de emisiune și spuneați că vi s-a părut cumva surprinzător.
0: Mi s-au părut surprinzătoare două, sau mă rog, unul dintre surprinzătoare. Vedeți, majoritatea comentariilor pe care le avem noi în general, de exemplu, pe pagina noastră de Facebook sunt negative. Nu scrie nimeni, am fost azi cu autobuzul, a fost curat, am fost mulțumit. În schimb, dacă e nemulțumit, un călător va scrie imediat sau va face o reclamație și poate că suntem un pic tentați să privim toată partea asta dintr-o perspectivă negativă. Noi, începând cu trimestrul 4 din 2025, am început să facem un sondaj profesionist cu Facultatea de Sociologie din Timișoara, cu interviuri reale. Ei merg în stațiile de călători și intervievează călătorii. Și avem un set de întrebări pe care le menținem de la un sondaj la altul ca să putem avea un termen de comparație. La fiecare sondaj din ăsta trimestrial ne răspund peste 600 de oameni. Acum chiar mă uitam în cel din trimestru 1, au fost 625 de respondenți. Notele, nota noastră medie e o notă între 1 și 5. Nota noastră medie acum e ceva în jur de 3,7.

0: care e relativ mică. Plecați de la ideea că am plecat de la 2,8. Deci, în ultimul an am reușit să creștem relativ bine, dar încă, acum nu ne amăgim, 3,6 în medie este o notă mică. Cele mai mari note în ordinea asta sunt confortul, care mi se pare normal, avem vehicule noi, e curățenie. Pe locul 2 este siguranța, care iară mă bucură, pentru că la un moment dat existau, mă rog, legende, n-aș putea spune că erau neapărat probleme, dar existau niște legende cu furturile din
1: mijloacele
0: de transport. Și pe locul 3, și aici vine surpriza, este comportamentul șoferilor. Deci, astea sunt primele 3 note mari sau primele categorii cu procentele cele mai mari de satisfacție din partea călătorilor noștri. Ceea ce mă bucură, în special în privința șoferilor, pentru că noi de un an și jumătate avem un program destul de consistent de pregătire a lor și știu că pot să sune oameni care să dea 3 exemple negative când șoferii au plecat. Dar în medie, încă o dată, notele șoferilor noastre sunt printre primele note la surveul nostru de calitate a călătoriei. Pentru că am investit foarte mult în programe de pregătire, în programe cu psihologii. Noi avem o întâlnire o dată la 6 luni cu un psiholog care învață pe șoferii noștri cum să trateze conflictele din trafic, conflictele cu călătorii, pentru că ei sunt principalul nostru reprezentant în trafic zi de zi și pe ei se varsă, practic, din păcate, toate frustrările călătorilor care întârzie de la birou, care întârzie la școală și câteodată poate în mod nedrept. Pentru că îmi spuneați de condiția necesară vehiculele noi. Da, e necesară, dar nu e și suficientă. Până nu o să văd...
1: Personalul este interfața.
0: Personalul e interfața, dar până nu o să vedem benzi de transport unice pentru... benzi unice pentru transportul în comun, nu putem spune că vom avea un transport predictibil de calitate. Pentru că inclusiv tramvaiul stă într-o coadă de mașini pe podul dacilor, sau vă mai dau încă câteva exemple dimineața și nu are ce să facă, că nu poate să zboare peste mașinile din față. Și până când n-o să putem să facem lucrul ăsta, să avem benzi unice pentru tramvaie, pentru autobuze, nu o să putem să facem un transport de calitate, pentru că la polul opus, apropo de surveiul nostru, se află punctualitatea. Dacă la șofer avem 3,9 din 5, la punctualitate avem 3,3 din 5. O parte devine neaparține și am început să facem o monitorizare foarte atentă pe șofer și un clasament lunar în funcție de cât de bine ajung șoferii noștri în stații, dar pe de altă parte sunt lucruri pe care ei nu le pot controla, pe care vi le-am spus. Traficul.
1: Da.
0: Nu au ce să facă. Am mers și eu cu ei de foarte multe ori. Chiar nu ai ce să faci. Și de aici pornește și, mă rog, una dintre cauzele nemulțumirilor călătorilor care spun: am ajuns în stație, a plecat tramvaiul din fața mea închizând ușile. Știu asta, se întâmplă. Pe de altă parte, dacă o să-i întrebați pe șoferii noștri sau pe Vardman, o să vă spună că dacă nu plecau în secunda aia că se făcuse verde, atunci ar mai fi pierdut încă 6 minute, pentru că ei știu foarte bine la fiecare intersecție cât anume pierd dacă nu prind culoarea verde a semaforului în minutul ăla, când trebuie să plece din stație. Și îmi cer scuze pentru călător, dar câteodată cauzele pentru care li se închide, mă rog, ușa în nas este faptul că vadmanul trebuie să respecte un grafic de circulație și asta este, adică nu...
1: Deci avem așadar predictibilitatea, punctualitatea și faptul că uneori se întâmplă ca mijloacele de transport în comun să plece chiar din fața călătorilor. Acestea sunt cele mai frecvente.
0: Sursă de nemulțumire.
1: Mai sunt și altele? Mai sunt și alte reclamații?
0: Nu, curățenia, nu. Cele mai mari ca frecvență sunt asta, punctualitatea și frecvența, și astea le vedem și noi în sondajele noastre de satisfacție, că sunt cu notele cele mai mici. Și pe bună dreptate. Ce încercăm noi să facem e să avem o mai bună predictibilitate, în sensul în care dacă te uiți în aplicație Google Maps sau aplicația noastră sau aplicațiile terțe, pentru că sunt deja două aplicații făcute de dezvoltatori de software cu ora de venire a vehiculor în stație. Ne dorim ca acelea să fie sau am investit ca acelea să fie corecte, pentru că, mă rog, credem noi că ok, e rău că întârziem, dar dacă călătorul nostru știe că întârziem 5 minute și e predictibil lucrul ăsta și pleacă de acasă mai târziu cu 5 minute și nu stă în ploaie sau în frig, e, mă rog, e ceva. Ne-ar plăcea să venim chiar atunci când e graficul de venire, dar din păcate acest lucru nu se poate de cele mai multe ori.
1: Înainte de pauza de publicitate o să vă întreb care este în acest moment cea mai mare provocare pentru transportul public din Timișoara. Ați amintit cumva faptul că nu avem acele benzi dedicate pentru transportul public. Este cu siguranță un criteriu.
0: Da.
1: Mai sunt și alte provocări?
0: De aici vin mai multe. Cea mai mare provocare pe care o avem chiar, mă rog, acum, dar a fost și anul trecut, sunt accidentele, în special accidentele pe care le avem cu tramvaiele. A devenit deja anecdotic faptul că niciunul dintre tramvaiele noi nu a scăpat neaccidentat. Într-adevăr, avem accidente săptămânal, zilnic, unele mai grave, unele mai puțin grave, majoritatea lor din cauza terților, și pentru noi e un mare mister și chiar avem discuțiile astea și la primărie, cum Dumnezeu nu poți să vezi un tramvai. Adică, nu știu cum se face, dar parcă ar fi un magnet pentru șoferii noștri neatenți.
1: O să vorbim și despre ce faceți efectiv pentru a încerca să țineți sub control aceste accidente, cel puțin din punct de vedere al batmanilor și șoferilor Societății de Transport Public Timișoara. Ne întoarcem imediat din pauza de publicitate și reluăm discuția cu invitatul meu de astăzi, Florin Petolia, directorul general al Societății de Transport Public Timișoara, este în studioul nostru astăzi. Discutăm mai multe despre ce înseamnă efectiv un transport public eficient la Timișoara, dincolo de infrastructură sau de flotă. Așa că rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723-732-269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Ne-am întors live și continuăm discuția cu Florin Petolia, directorul general al Societății de Transport Public Timișoara. În prima parte a emisiunii am vorbit despre situația financiară a companiei, despre provocările actuale și despre gradul de satisfacție al călătorilor. În continuare discutăm mai multe despre investițiile în flotă, noile tehnologii, în viitorul mobilității urbane în Timișoara, dar și despre investiția în lucruri pe care poate nu le vedem în primă fază, dar care contează foarte mult. Și spuneați dumneavoastră chiar înainte de pauză că se întâmplă zilnic accidente, cel puțin când vine vorba de tramvaie în Timișoara. Nici unul dintre tramvaiele noi nu a rămas neavariat la un moment dat.
0: Așa este.
1: Și asta înseamnă că pe lângă faptul că șoferii poate ar trebui să fie ceva mai atenți, șoferii din Timișoara, încercați să îi ajutați pe Vatman și pe șoferii societății să fie ei, poate, cei care pot să evite un astfel de incident. Tocmai de aceea are loc mâine un eveniment.
0: Da, mâine avem un eveniment. Noi am început un program de acum un an și jumătate în care facem cursuri de diverse genuri cu personalul nostru de bord, pentru că ei sunt reprezentanții noștri zi de zi în traficul timișorean. Am făcut cursuri de pregătire cu poliția locală, în care a venit poliția locală, poliția rutieră, și le-a prezentat șoferilor noștri, vadmanilor, harta cu cele mai critice puncte din oraș, acolo unde se întâmplă cele mai multe accidente. Avem niște puncte în oraș în care inclusiv șofer cu experiență au oarecare dileme, cine cui dă prioritate, toate astea le facem împreună cu ei, la cursuri le abordăm împreună cu ei. Avem cursuri de managementul conflictelor, v-am spus. Avem psihologă care vine și le explică cum să aborteze călătorii recalcitranți dificili sau șoferii recalcitranți dificili în trafic. În această linie am organizat mâine și o să avem un eveniment în care Titi Aur, care are celebra lui, putem să spunem
1: Academie.
0: Asta, nu? Academie.
1: Cred că știe toată lumea.
0: Da,
1: deja.
0: Cred că știe toată lumea. Da. Va face un curs de conducere defensivă cu șoferii noștri. Va fi un curs teoretic într-o primă fază, după care o parte din ei, mai mică decât mi-aș fi dorit eu, dar sunt costuri destul de mari, vor face și practic acest lucru. Eu mi-aduc aminte, ca tânăr inginer, am primit o mașină foarte bună pe mână de la angajatorul meu și primul lucru care mi l-a cerut a fost să merg la un curs de defensive driving, care mie mi-a ajutat foarte mult. Și dacă compania aceea făcea acest lucru pentru o mașină probabil de vreo 30-40 de mii de euro, mi se pare normal ca și noi să facem același lucru pentru mașinile noastre de 600 de mii de euro sau tramvaiele 2 milioane și jumătate de euro per bucată.
1: Da.
0: O să vedem care este rezultatul momentan, dacă e să mă uit la numărul de accidente 2025-2024, numărul de accidente, din păcate, a crescut. Nu neapărat cele cauzate de șoferii noștri, care sunt ca și număr în scădere, dar a crescut numărul de accidente total. Șoferii noștri în Timișoara sunt destul de neatenți. Eu cred că cea mai mare problemă e uitatul pe telefon. Sunt destul de neatenți și v-am spus, e pentru mine un mare mister și pentru noi în general, cum nu reușesc să vadă dita mai tramvaiul în trafic. Pentru că avem niște accidente absolut surprinzătoare pentru mine, în care mașina merge în paralel cu tramvaiul pe Liviu Rebreanu și la un moment dat se hotărăște să-i taie calea tramvaiului. Adică chiar nu înțeleg ce a fost în mintea acelui șofer, ce și imagina că se poate întâmpla. Tramvaiele nu opresc chiar așa de repede cum își imaginează ei. Au nevoie de 10 de metri ca să poată opri în siguranță și cred că de aici pornește toată problema. Și pentru noi asta este o mare problemă, pentru că noi, cu accidente, fără accidente, cu revizii, fără revizii, trebuie să scoatem un anumit număr de tramvaie în trafic în fiecare zi pentru a putea asigura graficul și programul de călătorie.
1: Iar atunci când ele sunt avariate?
0: Da, atunci când sunt avariate, sunt avariate, din păcate, pentru destul de mult timp, pentru că partea, mă rog, proastă a vehiculelor noi este că nu le mai putem repara cum le reparam pe vremuri, avem nevoie de piese, piesele se iau doar de la producător, pentru că altfel nu se respectă condițiile de garanție, iar timpii de livrare, în special pentru materialul ăsta rulant tramvaie, sunt foarte mari. Un parbriz, de exemplu, vine în 3-4 luni. Vă dați seama că dacă avem 4 sau 5 evenimente unul după altul, e o mare problemă să avem 4-5 parbrize pe stoc de tramvai.
1: Ar fi bine să facă și ceilalți participanți la trafic câte un curs de defensive driving. Ar fi așa o concluzie.
0: Ar fi bine să lăsăm telefonul, cred, în primul rând, când conducem mașina. Asta mi se pare cea mai mare problemă în acest moment și de acolo, discutând cu poliția, vin majoritatea accidentelor acum în Timișoara. De la neatenție și uitatul pe telefon.
1: Să încercăm să lăsăm telefoanele deoparte atunci când suntem la volan și să fim cât se poate de activ participanți la trafic, să fim atenți la ce se întâmplă în jurul nostru. Dacă tot am vorbit ceva mai devreme despre aceste cursuri de perfecționare a personalului societății și punem în paralel și digitalizarea societății, pentru că am discutat și despre asta puțin în prima parte a emisiunii, aveți aici o noutate care este cumva strâns legată una de cealaltă. Și asta pentru că în cabinele mijloacelor de transport în comun avem acum un sistem de supraveghere video care are inteligență artificială integrată.
0: Da, corect. Practic e un prim pas. Vehiculele noi care vor veni din fabricație, hai să spunem, sunt prevăzute cu acest sistem. Pentru cele vechi nu avem sistemul instalat, tocmai de aceea, în mod experimental, pentru 90 de vehicule, vorbim aici inclusiv de tramvaiele Bozancaia, care nu erau echipate, pentru 90 de vehicule am achiziționat acest sistem de care vorbeați dumneavoastră, care e o mică parte, o mică bucată în cursa noastră către digitalizare, mă rog, și încearcă să monitorizeze, monitorizează atenția șoferului și a vanmanului. Pentru că așa cum șoferii din Timișoara sunt neatenți și se uită la telefon, și vanmanii noștri și șoferii noștri, chiar dacă sunt profesioniști, au tentația să se uite pe telefon și în momentul ăla apar problemele.
1: Ce face inteligența artificială în aceste cazuri?
0: Da, camera supraveghează practic ochii șoferului și își dă seama prin algoritmii pe care îi are dacă el este neatent. Neatenția poate fi din mai multe direcții. Poate să se uite în altă parte. Poate să se uite pe telefon. Poate să aibă o problemă și să îi se facă rău. În situațiile în care camera detectează situații de genul ăsta de neatenție, prima oară avertizează șoferul printr-un sunet și printr-o imagine pe care o afișează pe ecran că trebuie să redevină atent. Iar în cazul în care acest lucru nu se întâmplă, face un filmuleț pe care îl transmite către noi. Se înregistrează doar imaginea, nu se înregistrează sunetul, dar se înregistrează imaginea noastră, imaginea asta și ne-o trimite către centrul nostru de management pentru a putea avea o discuție cu el în cazul în care acest lucru se repetă. Și din păcate am avut în primele săptămâni de funcționare șoferi care au avut, acum e un pic rușine să vă spun cifra, dar în două săptămâni au avut peste 130 de astfel de avertizări. Majoritatea, într-adevăr, se mențin într-o limită decentă, dar am avut câteva cazuri cu peste 100, 130, 150, 200. Comportamentul ăsta trebuie să-l corectăm. Și, din păcate, până acum nu am avut mijloacele să corectăm acest comportament. Și mi se pare foarte important, revenind la discuția noastră cu imobilizările din trafic, și mi se pare o discuție, sau mă rog, mi se pare că nici nu trebuie să punem la îndoială lucrul ăsta. Vorbim de vehicule de 600-700 milioane de euro, în primul rând, sau mă rog, în primul rând, de fapt, vorbim de siguranța călătorilor noștri. Deci avem un interes legitim să facem lucrul ăsta și vom continua să-l facem și sperăm ca încetul cu încetul să corectăm în ceea ce ne privește comportamentele astea de neatenție. Dacă pe cele ale șoferilor din trafic nu putem, dar măcar pe ale noastre vrem să le corectăm.
1: Dacă este să vorbim despre digitalizare, spuneați că este de fapt un pas infim acesta despre care am vorbit acum, da, dintr-o strategie mult
0: pas,
1: mai mare.
0: Da, e un mic pas în strategia noastră de digitalizare, care a început anul trecut prin introducerea sistemului de management integrat financiar al companiei, la care vrem să adăugăm diverse alte module. Am continuat prin câteva investiții destul de mici, dar extrem de eficiente în partea asta de monitorizare a vehiculelor în trafic, și aici mă refer la faptul că avem afișată data de ora de sosire pe diverse mijloace de informare, panourile din stații, Google Maps, aplicațiile noastre, care la fel a necesitat o investiție anul trecut și un proiect. Acest lucru va, mă rog, culmina, zic eu, poate nu-i cuvântul potrivit, dar, precum știți, primăria organizează, e în curs, ofertele au fost deja primite, o licitație extrem de mare pentru viitorul sistem de ticketing al Timișoarei, care va fi o aplicație extrem de inovatoare. Am lucrat foarte mult la caietul de sarcini și mi se pare că dacă acest proiect va fi realizat, va fi un reper pentru sistemele de ticketing sau pentru modul în care se face partea asta de monitorizarea vehiculelor ticketing în România, cu interfețe deschise, cu aplicații pentru călători, cu foarte multe sisteme de raportare care ne permit o mai bună gestionare a vehiculelor, a costurilor, a călătoriilor. Sunt extrem de multe lucruri pe care le vom obține în urma implementării acestui sistem.
1: Apropo de aplicații, să știți că a venit o părere pe pagina noastră de Facebook la videoul emisiunii de astăzi, în care suntem întrebați când vom putea să urmărim toate vehiculele într-o singură aplicație. Înțeleg că nici Transi App nu mai este activ acum.
0: Deci, noi sugerăm călătorilor noștri să folosească Google Maps-ul. Toate vehiculele sunt fie în Google Maps, fie pe pagina noastră de STPT, Live STPT, fie în două aplicații terțe, pe care nu o să le numesc acum. Într-adevăr, Transi, datorită, mă rog, faptului că contractul nostru cu dânsii s-a încheiat, nu mai este activ pe orașul Timișoara, încercăm să corectăm acest lucru pe viitor, că noi dorim să punem la dispoziție aceste date către toți cei care vor să le folosească, și dacă are cineva o idee pentru o aplicație, noi îi dăm în mod gratuit datele cu poziția vehiculelor în trafic, așa cum le-am dat și la cei doi care și-au făcut deja aplicații până acum. Dar toate vehiculele noastre sunt acolo. Deci fie că te uiți în Google Maps, fie pe Live STPT, vei vedea toate vehiculele noastre prezente acolo.
1: Și intrăm efectiv aici pe Google Maps, da, și vom putea vedea.
0: Da, noi încurajăm Google Maps. Mi se pare cea mai prietenoasă aplicație, dar fiecare are libertatea să folosească ce îi place din cele patru opțiuni pe care le avem acum.
1: Dacă tot este să fi vorbit și despre ticketing,
0: da,
1: avem în continuare un număr important de călători care circulă fără titlul de călătorie.
0: Așa este.
1: Cum explicați acest fenomen? De multe ori se discuta în paralel despre subvenții, pentru că sunt foarte multe grupuri de timișoreni sau de cetățeni care beneficiază de astfel de subvenții, dar care cumva înțelegeau că pot călători gratuit fără să valideze călătoria, chiar dacă pe ei efectiv nu-i costa nimic. Da, mergem mână în mână în continuare?
0: Nu. Din punct de vedere al regulamentului călătoriei, o persoană care are gratuitate și nu a validat este la fel de, hai să spunem, poate un cuvânt dur, frauduloasă, ca și unul care nu are gratuitate și nu și-a cumpărat bilet. Acum, da, ne-ar plăcea ca și cei care au gratuități să-și valideze, pentru că informația asta ne e nouă foarte folositoare ca să putem dimensiona numărul de vehicule pe fiecare linie sau capacitatea vehiculului pe fiecare linie. Noi, practic, neavând această informație, nici măcar nu știm câți călători folosesc în mod real anumite vehicule, în special cele vechi. La cele noi, într-adevăr, știm. Știm câți călători s-au urcat și, de exemplu, știm din numărătoarele de călători că pe tramvaiele Bozancaia, anul acesta, în primele luni ale anului, călătoresc cu 20% mai mulți călători decât călătoreau anul trecut, ceea ce mi se pare foarte încurajator pentru noi ca și societatea de transport. Pe de altă parte, aveți dreptate, rata de fraudă este foarte mare, chiar scăzând din numărul de călători pe cei care au gratuități. În special pensionari și elevi. Pensionarii, în general, sunt extrem de disciplinați. Și chiar, uitându-mă la sondajul de satisfacție, ei sunt cei mai mari susținători ai noștri, cei mai exigenți fiind elevii. Pe de altă parte, elevii nu validează aproape niciodată călătoria, deși au cardurile liberate de noi.
1: Cum se poate schimba acest lucru?
0: Greu de spus. Ne-am gândit, mă scuzați, am băut un pic de apă, ne-am gândit în privința elevilor să organizăm de la începutul toamnei niște concursuri, pentru că metode de coerciție în mod sigur nu vor funcționa. Sunt orașe, nu departe de Timișoara, care amendează cu 30 de lei elevii care nu și-au validat abonamentul, chiar dacă au gratuitate. Noi nu aș vrea să mergem în direcția asta, eu aș vrea să facem altfel. Ne gândeam să facem un concurs între elevii care au gratuități pe vehicule și în funcție de numărul de validări dintr-o lună să facem un concurs și să dăm anumite premii. Încă n-am conturat foarte bine proiectul, dar am dorit să-l implementăm din toamnă încolo și să vedem dacă această metodă de, mă rog,
1: încurajare
0: va funcționa sau nu. Nu știu dacă coerciția va funcționa. În ceea ce privește călătorii care nu-și cumpără bilet, deși nu au nici măcar gratuitate, încercăm să îmbunătățim, facem programe destul de des cu poliția locală. Avem acum în plan să angajăm, să dublăm practic numărul de controlori. Vom face angajări de controlori și vom începe un control mult mai sistematic, pentru că noi în momentul de față nu putem să acoperim toate liniile și toate zonele, dar la fel, începând cu trimestrul 3, angajând acești controlori suplimentari, vom începe să facem controle mai sistematice și mai temeinice, pentru că partea asta, știți, vorbim de procent de subvenție versus venituri proprii. De aici pornește, practic, procentul ăla mare pe care, de exemplu, vedem în alte orașe mari. Călătorii fraudoloși sunt mult mai puțini ca și procent acolo.
1: Așadar, urmează angajări pentru controlori, pentru cine ne ascultă și își dorește să vi se alăture în echipă, să fie cu ochii pe site-ul STPT, pentru că vor afla acolo când se întâmplă acel lucru.
0: Am început și interviurile, să știți.
1: Vom vedea atunci din toamnă ce se întâmplă. Întorcându-ne la flota modernă, este una dintre cele mai moderne din România și spuneați și dumneavoastră, poate că în anumite orașe mai există câteva mijloace de transport moderne. Noi am putea să zicem că aproape toată este modernă, nu? Mai avem câteva?
0: Da, 40%, dar procentul ăsta va scădea spectaculos acum că introducem cele 30 de autobuze electrice pe care tocmai ce le-am recepționat în trafic. Și la fel va scădea în continuare, pentru că vor mai veni încă 20 de autobuze electrice și încă 10 troleibuze. Deci vom avea o flotă 90% modernă. Și aici e un efort foarte mare pe care îl face și trebuie să recunoaștem asta, primăria care investește masiv în transportul public și nu e doar flota. Este sistemul de ticketing care este extrem de mare ca și valoare când se va implementa. Este platforma de încărcare a autobuzelor electrice care a fost o investiție de vreo 5 milioane de euro și a fost dată în funcțiune anul trecut în decembrie. Urmează o alta în Vidrighin la care primăria lucrează. Sunt foarte multe investiții. Pe linia lui 7 facem o nouă stație de alimentare pentru tramvaiele noi care vor veni. Sunt extrem de multe lucruri care poate că nu se văd, dar sunt mulți bani și mult efort din partea echipelor noastre, ale primăriei, ale Societății Municipale de Transport Timișoara, care se fac pentru a avea un transport modern.
1: Avem, ați amintit linealul 7 și mai avem probabil și alte zone unde e necesară o îmbunătățire în transportul public. Pentru linealul 7 spuneați că vor veni tramvaie noi, adaptate cumva liniei și a infrastructurii de acolo.
0: Da, linealul 7 mai sunt zone. Dacă mă întrebați de zone, și eu vă spun linealul 7. Mi-ar plăcea să o văd la un moment dat modernizat, așa cum am... Avem linie nouă pe Vidrighin sau în Cetății. Pentru început, într-adevăr, avem avem de fapt un contract semnat de primărie pentru 10 tramvaie noi. Primul tramvai va sosi în toamnă, undeva la sfârșitul lui august, septembrie, și vom începe imediat recepțiile pentru el, în speranța să terminăm lucrul ăsta, cu speranța că terminăm lucrul ăsta în 2-3 luni și putem să-l introducem pe linia lui 7 și a lui 9. Pentru astea au fost cumpărate. Sunt tramvaie mult mai mici decât tramvaiele astea pe care le avem, galbene și mov, în trafic, și sunt mai adaptate liniei respective. Dar pentru asta avem nevoie de o investiție în stația de alimentare pe care o avem pe Muzicescu acum în proiectare și care sper eu să fie implementată cât de repede se poate.
1: Mai avem câteva minute până la fix, 5 aproximativ. Dacă ar fi să aveți la dispoziție 10 milioane de lei încă suplimentar, care ar fi prima investiție pe care ați face-o în perioada imediat următoare?
0: 10 milioane de lei? Cam puțin.
1: Spuneți-mi dumneavoastră, care să fie suma care, nu știu, ar face diferența?
0: Nu știu dacă există o sumă care ar face diferența. Investițiile în transportul public, să știți că sunt foarte mari, de aia nu există transport public nesubvenționat. 10 milioane raportat la cei 200 de milioane pe care îi cheltuim noi în fiecare an pentru transportul public e o sumă infimă. Nu știu ce aș face cu ea. Ce ar face diferența asta? Mi-aș dori foarte mult ca, poate nu 10 milioane, mai mult de 10 milioane, să investească primăria într-o bandă dedicată care să plece din Dumbrăvița și să ajungă, de exemplu, la Spitalul Județean sau măcar până la Poșta Mare. Ar face o mare diferență pentru noi, pentru transportul din zona Dumbrăviței, de exemplu, pentru că în momentul când noi vom avea o bandă dedicată, vom putea să introducem troleibuze noi, pe care le avem deja, cu o predictibilitate mai mare, iar părinții cred că ar fi încurajați să nu mai plece dimineața cu copilul în mașină, fiecare copil cu mașina lui proprie către liceele și școlile din Timișoara, și vor fi încurajați să folosească și transportul în comun în momentul ăla. Că practic de la noi trebuie să facem primul pas, nu călătorii, de la noi începe totul. De la noi primărie, societate de transport, noi suntem primii care să încurajăm oamenii, care trebuie să facem acțiuni care să încurajeze oamenii să folosească transportul în comun.
1: Un transport public eficient poate face diferența într-un oraș ca Timișoara, fără doar și poate. Care e cel mai important obiectiv al dumneavoastră pentru anul 2026? Noi am tot vorbit retroactiv cum a fost anul trecut, ce s-a întâmplat până în acest moment în 2026, dar dacă am fi acum la finalul anului?
0: În 2026 rămâne în continuare obiectivul de creștere a vânzărilor. Este foarte important pentru noi, pentru primărie, pentru cetățenii din Timișoara, care nu trebuie să plătească mai mult de la an la an, de la un an la altul pentru transportul public. La fel, foarte importantă este finalizarea procedurilor de introducere în trafic a vehiculelor noi. Este o activitate foarte importantă și consumatoare de timp. Gândiți-vă că noi facem recepție cu fiecare vehicul și avem deja vreo 60-70 pe care le-am recepționat anul ăsta, sau suntem în curs de finalizare și vor mai veni și altele de acum înainte. Și îmi doresc foarte mult să creștem satisfacția călătorilor noștri, nota asta de 3,7-3,8 pe care o avem în medie. Mi-aș dori eu mai mult peste 4 să fie la sfârșitul anului, în trimestrul 4, pentru că dacă noi facem asta, înseamnă că vom fi făcut și alte lucruri bune pentru transportul din Timișoara.
1: Dar uite, în momentul de față, dacă ne ascultă acum un șofer care folosește zilnic mașina personală pentru a se deplasa prin oraș, de ce să aleagă transportul public acum, în acest moment?
0: Pentru că este mult mai puțin stresant să mergi cu un autobuz nou, curat, cu aer condiționat, decât să ieși cu mașina ta în trafic. Pentru că nu trebuie să te uiți de loc de parcare, de în centrul Timișoarei, dacă vii cu tramvaiul, de exemplu, din Calea Șagului sau din, sau vii cu troleibuzul din Dumbrăvița. Adică sunt foarte multe lucruri, din păcate, da, mă rog, lumea nu e dispusă să încerce. Nu știu dacă ați remarcat, dar cei mai mari critici ai transportului în comun sunt cei care nu folosesc niciodată troleibuzul, tramvaiul. Cel puțin eu asta am remarcat. I-aș ruga pe cetățenii Timișoarei să încerce măcar o dată și să vadă cum e.
1: Să ne luăm o săptămână, poate.
0: Să ne luăm o săptămână, da, și să vedem cum e. Poate pot să fie surprinși. Mi-aș dori să fie surprinși la sfârșit.
1: Nu mai e mult până în data de 8 iulie, când se vor împlini 157 de ani de la prima cursă de tramvai tras de cai la Timișoara. E o aniversare importantă pentru Societatea de Transport Public din ziua de astăzi. E ziua transportului public la Timișoara. Foarte pe scurt, ce se va întâmpla atunci?
0: Vom scoate în trafic și vom invita călătorii noștri să călătorească un pic în timp cu primele tramvaie electrice care au circulat în Timișoara. Avem două tramvaie de patrimoniu pe care le vom scoate în circulație. Acum să vedem dacă putem să circule toată ziua sau vom face un program dedicat. Depinde foarte mult. Ele sunt într-o stare tehnică bună, dar nu ne putem permite. Sunt obiecte de patrimoniu. Asta e pentru călătorii noștri și ne dorim să mai avem și alte surprize. Iar pentru angajații noștri, colegii mei au avut o inițiativă, recunosc, foarte bună. Au adus un fotograf care a luat instantanee pe perioada câtorva săptămâni din activitatea noastră de zi cu zi, din activitatea oamenilor noștri, și vom face o expoziție de fotografii cu ei, pe care o vom avea deschisă la Muzeul Micloșii. Va fi deschisă, bineînțeles, publicului larg, dar e în special pentru angajații noștri, care sunt foarte importanți pentru noi, care au fost surprinși în viața lor de zi cu zi din cadrul societății și sperăm să se bucure de experiența asta și de inițiativa asta.
1: Iată, 157 de ani, da, mai târziu, povestea, da, merge mai departe.
0: Da, merge mai departe, da.
1: Ne întâlnim? Sperăm în curând să discutăm despre ce noi schimbări s-au mai produs în transportul public timișorean. Și vă țin pumnii să iasă totul așa cum ați plănuit până în acest moment.
0: Mulțumesc frumos!
1: L-am avut astăzi alături de noi pe Florin Petolie, este director general al Societății de Transport Public Timișoara. Am discutat despre transportul public de aici, care nu înseamnă doar vehicule și infrastructură, înseamnă timpul pe care îl economisim, calitatea vieții într-un oraș și modul în care alegem să ne deplasăm dintr-un loc în altul, într-un mediu urban tot mai aglomerat. Avem parte de un transport public modern, e un proces care presupune multe investiții. Am discutat despre asta, investiții constante, tehnologie, foarte mulți bani cheltuiți, dar și o încredere a călătorilor care este în creștere. Dacă vreți să auziți tot ce am povestit astăzi, puteți să intrați pe pagina noastră de Facebook, rămâne acolo înregistrarea emisiunii în format video, ceva mai târziu la secțiunea podcast de pe site-ul nostru și în format audio. Andreea Oance sunt și pun punct acum ediției, ne întâlnim însă și mâine cu alte povești și subiecte. Până atunci, numai bine!
4: West Side Story. West Side Story. Cu Andreea Oance la West City Radio.
5: Bună ziua! Este ora 15. Ducodan îți sugerează că doar cu o gândire pozitivă îți poți duce la bun sfârșit proiectele.
6: Teddy! Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta, Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!

În cazul meu nu e doar atunci când mă îndrăgostesc, cât și și atunci când vine ziua de miercuri. Crash, boom, bang, cam așa sună de obicei ziua de miercuri pentru mine, mijlocul de săptămână. Nu prea mă îndrăgește așa, nu știu de ce. Am descoperit chiar că m-am născut la mijloc de săptămână. Cine știe să fie asta, poate blestemul. Apropo de blesteme și de lucruri din sfera aceasta nevăzută, astăzi celebrăm sânzienele. Sper că le celebrați cum se cuvine. Astăzi nu avem voie să plângem. Trebuie, așa ne spune credința populară, trebuie să zâmbim, să râdem, să ne bucurăm, să-i ținem pe cei dragi aproape, să ne meargă bine tot anul. Așadar, cu atât mai mult această zi de miercuri trebuie să fie una frumoasă, am să mă străduiesc și eu să o fac cât de frumoasă pot. George Michael and Aretha Franklin, I Knew You Were Waiting, ascultăm, Yasmina Mitrici sunt, da, știu că m-ați așteptat, sper că m-ați așteptat, dar mai mult decât atât, sper că rămâneți cu mine până la finalul orei 18, sunt alături de voi, călătorim împreună și astăzi, la mijloc de săptămână.

0: pasiune pentru sănătate și din dragoste pentru oameni, oferim servicii medicale de înaltă calitate. Medicii noștri sunt experți recunoscuți, iar clinicile și laboratoarele noastre continuă să ofere analize și soluții medicale de încredere, adaptate nevoilor fiecărui pacient. Clinicile Medicis Timișoara. Servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
1: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelea, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
4: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

Trecem peste pasajul tehnologic. Un meteorit provenit de pe Marte le-a oferit cercetătorilor o descoperire neașteptată. În interiorul unei mici bucăți de roc au fost identificate câteva granule de granat, un mineral care nu mai fusese găsit până acum într-o mostră marțiană. Deși este vorba despre particule extrem de mici, descoperirea ridică întrebări importante despre trecutul geologic al planetei roșii și despre procesele care ar fi putut avea loc acolo în urmă cu milioane sau chiar miliarde de ani. Meteoritul analizat, denumit NVA-8171, se află în colecția Royal Ontario Museum și este deja considerat un obiect de mare interes pentru oamenii de știință. Acesta este format din brecie bazaltică, un tip de rocă apărut atunci când magma se răcește și se solidifică în jurul unor fragmente minerale. Meteoritul funcționează astfel ca o capsulă geologică în care sunt păstrate indicii despre vulcanism, impacturi și transformări chimice din istoria planetei Marte, conform oamenilor de știință. One Direction, Story of My Life, avem mai departe. Iasmina sunt, vă mai salut și vă mai îmbrățișez o dată și la mijloc de săptămână.

0: vrei să lucrezi cu utilaje noi? Salubrizare Timișoara își mărește echipa și angajează șoferi profesioniști și lucrători pentru salubrizarea căilor publice. Căutăm oameni serioși pentru un loc de muncă stabil într-un mediu sigur și organizat. Oferim echipamente moderne și condiții bune de lucru, iar experiența reprezintă un avantaj, dar nu este obligatorie. Trimite CV-ul la office@salubrizaretimisoara.ro sau vino direct la sediul nostru din strada Amforei numărul 6 și hai în echipa care face Timișoara mai curată în fiecare zi.
1: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Compostăm biletul cu reducere. ONG-uri din întreaga țară sunt invitate să aplice până pe 10 iulie cu proiecte care facilitează mobilitatea și deschid accesul la educație, piața muncii și cultură. Fundația Dacia pentru România, organizație non-profit, având ca misiune să contribuie la o Românie care își recunoaște și valorifică potențialul uman, lansată în aprilie 2025 și sponsorizată de Automobile Dacia, anunță ediția a doua a programului de granturi Mobilitatea Contează, cu un buget total de 1 milion de euro. Programul va finanța proiecte dezvoltate de organizații non-profit din întreaga țară care îmbunătățesc mobilitatea prin înlăturarea unor bariere din calea accesului la educație, la piața muncii și la cultură pentru persoane și grupuri care au cea mai mare nevoie. Mai multe informații găsiți pe știrpentrucopii.com.

Prima hit-ul de astăzi este Devon Woman, un single din 1976 al cântărețului britanic Cliff Richard, extras de pe albumul său I'm Nearly Famous. Un succes mondial la lansarea sa originală, melodia cunoscută o renaștere a popularității după ce a apărut în filmul I, Tonya din 2017, ca temă pentru personajul Lavona Golden, interpretat de Allison Janney. Melodia a fost scrisă de Terry Britton și Christine Authors, care a fost solista trupei Family Dog sub numele de Christine Holmes. Lansat la sfârșitul lunii aprilie 1976, piesa pop-rock și glam-rock Devil Woman a urcat pe locul 9 în topul single-urilor din Regatul Unit în iunie 1976. Așadar, Devil Woman de la Cliff Richard este Remember Hit-ul de astăzi.

0: suspectul e cineva din această firmă. Ha! Iată făptașul! Observați urmele de toner de pe mâini și bocancii care au lovit fără milă copiatorul? Luați-l!
1: Nu l-am mai suportat, domnule! Îmi prindea mereu hârtia!
2: Nu contează cine a stricat copiatorul. Suntem aici să-l reparăm. La Printec vindem, închiriem și reparăm orice model de copiator. Strada Caraș, numărul 4, în complexul studențesc. Printec.ro. Tipărește fără limite orice dimensiune, orice tiraj.
3: Înainte să te gândești să zbori spre alte locuri, ai aruncat o privire la ce e chiar lângă tine. Sunt o mulțime de lucruri de făcut și de văzut aici, în Timiș. Festivaluri, trasee de poveste, sate pitorești și locuri instagramabile. Timișul are mai mult de oferit decât crezi. Vrei aventură în munții Poiana Ruscă sau un loc chill pentru timp cu cei dragi? Timișul le are pe toate, fără check-in, fără boarding pass, fără stres. Visit Timiș, ghidul tău online pentru experiențe autentice, aventură și relaxare.
4: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta, piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
5: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțan, ai pășit cu dreptul.
6: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
5: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
6: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
5: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțan, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
6: Programări la telefon 0256 432 390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
7: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,8 FM.

Fergie, Big Girls Don't Cry, am ascultat de pe The Duchess din 2007. Ne pregătim încet încet să încheiem această primă oră pe care o petrecem împreună în călătoria noastră multiculti de miercuri. Haideți să vedem cine este sărbătoritul de la categoria neștiuții astăzi de senziene. Îl celebrăm pe Roy Oliver Disney. Om de afaceri american, Roy Oliver Disney, dar v-ați prins, este fratele celebrului Walt Disney, cofondator al companiei. Acesta a refuzat faima și celebritatea fratelui său, ocupându-se de partea financiară a companiei, ghidând-o din umbră. Și gata, nu v-aș mai ține la povești mai multe de atât în această primă oră, mai ales că ne apropiem încet încet de ora de vârf, cu siguranță majoritatea sunteți prin trafic, dar dacă nu sunteți acolo, să știți că oricum gândurile mele se îndreaptă către voi, pentru că e miercuri, s-ar putea că nu e miercuri doar pentru mine, este miercuri și pentru alții. De aceea eu zic să dăm play și volumul puțin mai tare, să încercăm să facem ziua asta să fie un pic mai frumoasă. Eros Ramazzotti, Tina Turner, Cozi de la Vita, Iasmina Mitrici sunt și vă aștept după fix.

0: bună ziua! Este ora 16. Perspectivele îți sunt mai clare cu Optica Jean Ochelar.
1: Doamnelor și domnilor, Iulian Casian prezintă știrile West City Radio. Bună ziua, Iulian!
2: Bună ziua, bun găsit! Vă prezint știrile orei 16. Primăria Timișoara activează puncte de prim ajutor în perioadele de caniculă în parteneriat cu Direcția de Sănătate Publică Timiș, Crucea Roșie și Școala Post-Liceală Henri Coandă. Centrele vor funcționa în zilele în care temperaturile depășesc 35 de grade Celsius între orele 10 și 6 seara. Cetățenii vor primi apă potabilă și asistență medicală de bază, în special vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale. Punctele de prim ajutor sunt amplasate la oficiul poștal numărul 1, Opera Română, oficiul poștal numărul 5, Piața Iosefin și Piața Badecârțan. Autoritățile reamintesc că pe durata caniculei este recomandată evitarea expunerii la soare între orele 11 și 6 seara, consumul de lichide și purtarea hainelor lejere în culori deschise. Șoferii din Timișoara trebuie să se pregătească pentru restricții de trafic pe strada Drubeta în perioada 25 iunie-2 iulie. Circulația rutieră va fi închisă pe tronsonul cuprins între strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Liviu Rebreanu. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a Primăriei la solicitarea Societății Drumuri Municipale pentru efectuarea unor lucrări de întreținere și reparații ale carosabilului în intersecția bulevardului Liviu Rebreanu cu strada Drubeta. Traficul va fi deviat pe strada Mareșal Alexandru Averescu și bulevardul Constantin Brâncoveanu, respectiv pe Calea Martirilor 1989. Furnizarea apei va fi întreruptă mâine, 25 iunie, între orele 8 și 16, în zona Alea Cutezătorilor, strada Ana Ipătescu din Timișoara, anunța Aquatim. Măsura este necesară pentru executarea unor lucrări de conectare a conductelor, parte a proiectului de modernizare a rețelelor de apă și canalizare din zona de sud a orașului. În acest interval, apa va fi sistată pe strada Ana Ipătescu, Alea Actorilor și Alea Cutezătorilor. Secția de neonatologie a maternității Odobescu din Timișoara, dotată la standarde europene, poate gestiona cele mai dificile cazuri de prematuritate extremă. Medicii de aici reușesc să salveze bebeluși veniți pe lume la doar 24 de săptămâni de sarcină, oferindu-le îngrijire de nivel 3 și monitorizare continuă cu echipamente de ultimă generație. Șefa secției, doctorul Mihaela Țunescu, avertizează că prematuritatea a devenit o problemă de sănătate națională și mondială. Ea subliniază importanța monitorizării sarcinii și recomandă viitoarelor mame să se prezinte la medic sau la urgență la primele semne de risc. Noua maternitate Odobescu funcționează în sistem public, iar toate serviciile medicale oferite gravidelor și nou-născuților sunt gratuite. Se apropie de final reparațiile pe drumul național 59A. Lucrările complexe de pe tronsonul care leagă Timișoara de Berecsău Mare au intrat în ultima fază. Constructorul a început deja turnarea bitumului de la Berecsău Mare spre Săcălaz, după ce au fost finalizate reparațiile la stratul suport. Ulterior, lucrările similare vor continua și pe tronsonul dintre Săcălaz și limita administrativă a municipiului Timișoara. Direcția regională de drumuri și poduri Timișoara le recomandă șoferilor să circule cu prudență în zonă, să adapteze viteza la condițiile de drum și să respecte cu strictețe semnalizarea rutieră temporară. Gata cu știrile, Expresul de Timișoara continuă cu Iasmina Mitrici.

Santana and Chad Kroeger, Into the Night, am ascultat și uite așa am început ora de vârf. Mulțumim, Iulian, pentru informațiile aduse la fix. Primăria Timișoara vrea să limiteze circulația bicicletelor din cauza numărului tot mai mare de bicicliști care trec prin zona centrală, în special curieri. În perioadele aglomerate crește riscul de accidente. Din acest motiv, municipalitatea intenționează să interzică circulația velo pe anumite artere din zona centrală, pe Piața Victoriei, pe Alba Iulia și pe Vasile Alexandri. Momentan, primăria este în perioada de consultare cu părțile implicate, dar pe viitor urmează să fie alcătuit un proiect de hotărâre cu noul regulament. Eu doar mi-am adus aminte că anul acesta este și anul bicicletei la Timișoara. Să vedem ce se mai întâmplă, pentru că, da, mulți suntem bicicliști de voie, de nevoie, dar unora chiar ne place foarte mult să mergem cu bicicleta. Am adevărat că ar trebui să avem ceva mai multă grijă atunci când ne plimbăm. Asociația Pedalez a reacționat imediat la acest anunț și menționează trei propuneri: o interdicție limitată la orele 10-22 doar în lunile de vară, crearea unor piste la standardul actual paralel cu inelul 1 de circulație în cetate, deschiderea trecerilor de pietoni și de biciclete din locațiile strada Piatra Craiului spre Parcul Central, Paul Chinezu spre Memorialul Revoluției. Mai multe informații găsiți și pe tion.ro. Da, n-am putut să mă abțin. 9 Million Bicycles, să ascultăm de la KD Melua. Yasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și mergem mai departe.

0: eliberare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
2: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina numărul 19. Telefon 0256-491-603.
3: Fie dimineață, fie seară, fie luni sau fie duminică, există o slujbă pe care te poți baza. E slujba care duce pe ceilalți la slujbă. Societatea de Transport Public Timișoara angajează șoferi și vatmani. Detalii pe stpt.ro. STPT. Conectăm Timișoara!
4: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi, știi ce conduci.

Paramount Pictures a lansat trailerul oficial pentru Heart of the Beast, noul thriller de supraviețuire cu Brad Pitt în rol principal. Este regizat de David Ayer, cunoscutul cineast pentru Fury și Suicide Squad, iar Brad Pitt marchează o nouă colaborare cu regizorul după drama de război din 2014. Heart of the Beast ajunge în cinematografele din România pe 25 septembrie anul acesta. În centrul poveștii se află James Beaumont, interpretat de Brad Pitt, un fost ofițer din forțele speciale ale armatei, care ajunge să lupte pentru supraviețuire după un accident aviatic petrecut în sălbăticia înghețată din Alaska. Alături de el se află Odin, câinele său de luptă pasionat, rănit la rândul lui și obligat să înfrunte aceleași pericole ca stăpânul său. Distribuția mai include și pe J.K. Simmons și Anna Lumbey, iar scenariul este semnat de Cameron Alexander. Cliff Richard, We Don't Talk Anymore, ascultăm mai departe, imediat primim informațiile din trafic.

0: Infotrafic, rubrica oferită de Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: Universitatea de Vest din Timișoara organizează joi 25 iunie o sesiune de instruire dedicată conducerii preventive și managementului riscului în transportul public urban. Evenimentul are loc în parteneriat cu Societatea de Transport Public Timișoara, Academia Titi Aur și compania XS Ceza. La instruire vor participa șoferi vatmani, cursanți, instructori și dispeceri ai STPT, alături de reprezentanții autorităților și instituțiilor implicate în siguranța rutieră. Participanții vor aborda teme precum prevenirea accidentelor, identificarea factorilor de risc din trafic și adoptarea unui comportament responsabil la volan prin prezentări, studii de caz și materiale video. Organizatorii spun că evenimentul urmărește creșterea siguranței în transportul public și promovarea bunelor practici în trafic prin schimbul de experiență între profesioniști și autorități.
0: Infotrafic. Această rubrică v-a fost oferită de Auto Europa, alături de voi cu servici, mecanică și caroserie, dar și cu inspecții tehnice periodice.
2: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Când libertatea de mișcare ți este limitată, ai nevoie de un partener de încredere. Red Orthopedic Med. Dispozitive medicale, articole de tehnică medicală, susținători plantari, orteze, corsete și proteze cu posibilitatea personalizării. Produse de îngrijire la domiciliu și consumabile medicale. Red Orthopedic Med. Tot ce ai nevoie pentru sănătate și mobilitate. Acum, în Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu sau pe redortopedicmed.ro.
1: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euro, printre care cremvuști, parizer, caltaboș, cârnați și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
0: Auzi tu de unde ții ciorapii? Ai mereu perechi perfecte. Ai mei se rup din prima zi.
2: De la Charmel Lingerie sunt acum dublu rezistenți și costă mai puțin decât crezi.
0: Nu cred, ai mei alunecă, se agață.
2: Exact de asta aleg Charmel Lingerie. Dublu rezistenți, nu alunecă. Și găsești mărimi până la 2XL. Primești chiar și un cadou la fiecare comandă.
0: Intră pe charme.ro. Charme.ro cu CH. Folosește codul RADIO și ai încă 15% reducere.
3: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin casa de asigurări de sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta. În Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
0: Festivalul de operă și operetă în aer liber revine în Parcul Rozelor între 27 și 30 august la ediția 21. 4 seri de muzică și spectacole sub cerul liber. Joi, 27 august, gala de operă și operetă. Vineri, 28 august, Silvia de Emerich Kallmann. Sâmbătă, 29 august, My Fair Lady de Frederick Love. Duminică, 30 august, Liliacul de Johann Strauss. Toate evenimentele încep la ora 20. Intrarea este liberă. Te așteptăm în Parcul Rozelor la cel mai iubit festival al verii.
4: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul.
5: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
6: Sunt Maria și de când am instalat un lift de trepte, viața mea s-a schimbat complet.
7: Iar eu sunt George. Datorită platformei de trepte, mă bucur din nou de fiecare colț al casei mele.
8: Havle H, lider în producția de lifturi și platforme de trepte pentru persoane în vârstă sau cu dizabilități și locomotorii. Soluții personalizate pentru mobilitate și independență. Havle H, în Bilet, la numărul 224 sau la 0256-377-385.
6: havle-lift.ro. Pentru o viață fără bariere.
9: West City Radio, un radio pentru Timișoara.

hai să vă spun și ceva care îmi face ziua de miercuri una mai frumoasă, și anume faptul că sunt tot mai multe evenimente multiculti din care să alegem. La ora 18, o întâlnire cu cititorii și o sesiune de autografe cu Mircea Mihăieș, Cele patru sinucideri ale Virginiei Woolf. Se întâmplă la librăria Cărturești în Piața Victoriei. Summerside Quest by Feet până pe 27 iunie se întâmplă la Casa Tineretului. Avem la taclarele și metale de la ora 20. Iar de la ora 19, să știți că vă aștept chiar la un spectacol în care mă vedeți și pe mine, Cântăreața Cheală, la Teatrul Național Mihai Eminescu din Timișoara. Și tot teatru avem la Teatrul pentru Copii și Tineret Merlin The Window de la ora 19. Ambele spectacole, dacă nu am apucat să zic. Și hai să vedem ce se întâmplă și pe programul cinemaurilor noastre cu tradiție. La Timiș începe la ora 20:30 de minute o avantpremieră, Obsession. La Victoria la 11:30 mă mut la Mama, iar de la 20:30 Rețeta Fericirii. Apoi putem merge și la studio, pentru că la 19:30 se proiectează Leonora în Lumina Dimineții. Iar în cadrul cinema pe terasă, la terasa cinemaului Studio, Dragoste, Minciuni și Sânge de la 21:30 de minute. Asta a fost pentru această seară. Zic să nu stați acasă, că oricum e tare cald. Mai bine să mergeți să vă răcoriți la un eveniment multiculti.

0: Cauți un spațiu de birouri sau comercial perfect pentru afacerea ta? Vino în clădirea Asirom din Timișoara, un reper al orașului acum cu prețuri promoționale până la finalul anului.
1: Spații moderne de diferite dimensiuni chiar în clădirea Asirom din piața Consiliul Europei numărul 1. E momentul să-ți muți afacerea într-o locație de prestigiu în clădirea Asirom Timișoara.
0: Detalii și vizionări direct la Asirom Timișoara, piața Consiliul Europei numărul 1. Asirom, mai mult decât asigurări, un loc pentru afacerea ta.
2: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei. Clavirox Medical, soluția ta pentru dispozitive medicale decontate de CJAS. Găsești tot ce ai nevoie, proteze, orteze, fotolii și cadre, corsete moderne pentru coloană și membre și ciorap compresiv pentru o recuperare rapidă, sigură și confortabilă. Îți oferim consultanță gratuită pentru întocmirea dosarului CJAS și te ghidăm pas cu pas ca fiecare dispozitiv să fie utilizat corect și eficient. Programează-te acum la 0723 732 269. Te așteptăm pe strada Eneas, numărul 73 Timișoara. Clavirox Medical. Simplu, sigur și mereu aproape.
3: Medicis. De peste 20 de ani inovăm și creăm performanță.
4: Prin viziune, prin tehnologie și prin medici de excepție.
3: Acum conectăm inteligența artificială cu inteligența medicilor noștri, ajutându-i să-și depășească limitele și să facă în premieră, dintr-o simplă radiografie, o investigație de performanță.
4: Medicis. Radiografii pulmonare reinterpretate prin inteligența artificială.
1: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
5: De la selecție până la raft, prospețimea contează la fiecare pas. În perioada 24-28 iunie găsești ceafă de porc desosată proaspătă vacuum de la 19,86 lei kilogramul la achiziția minimum 10 kilograme. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
1: West City Radio, Timișoara 88,8

că vremea e subiectul preferat, dar ce aș putea să vă mai spun despre vreme, ceva ce nu știți deja? E cald, da, foarte cald. Dacă am cât de cald, e bine vreo 32-33 de grade Celsius acum la această oră la Timișoara. Vestea bună e că a fost atinsă maxima zilei, așadar nu prea are cum să fie mai cald de atât astăzi. Dar asta nu înseamnă că mâine nu poate fi mai cald, o maximă de 34 de grade Celsius și o minima nopții de 18 grade Celsius. Atenție mare, de vineri avem o maximă de 35, sâmbătă 37 de grade Celsius, la fel și duminică și săptămâna viitoare se continuă tot așa, până când în 1 iulie, iată, se semnalează din nou furtuni și descărcări electrice, să fiți pregătiți cu umbrele, cu pelerine de ploaie, că pe mulți dintre noi ne-a luat prin surprindere acea furtună de ieri. În rest, cred că ar fi momentul să vă reamintesc să vă păstrați cât mai hidratați în această perioadă în care avem temperaturi extrem de ridicate și, bineînțeles, un grad de umiditate foarte mare. Pentru că Timișoara se confruntă cu un val de căldură, primăria, în colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Timiș, Crucea Roșie și Școala Postucială Hunui Coandă, va deschide 5 puncte de prim ajutor unde cetățenii pot primi apă și asistență medicală de bază în perioadele de temperaturi ridicate. Punctele de prim ajutor sunt oficiul poștal numărul 1 Timișoara, de pe Bulevardul Revoluției din 1989, numărul 2, Opera Română Timișoara din Piața Victoriei, oficiul poștal numărul 5, ghișeul cu numărul 1, de pe strada 1 decembrie 1918, numărul 90, în Piața Iosefin și în Piața Badea Cârțan. Și vă mai dau eu așa un pont înainte să ne pregătim să intrăm pe ultima sută de metri. Cam cu jumătate de oră înainte să plecați de la birou sau de acasă, aș spune să închideți aparatele de climă, ca să vă puteți acomoda încet, încet cu temperatura de afară. Scorpions Holiday, ascultăm, da, să vină cât mai repede și vacanța, mai ales că astăzi e miercuri. Iasmina Mitrici sunt, vă salut, vă îmbrățișez și ne mai reîntâlnim odată și după fixul orei 17 să încheiem călătoria de azi.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Deci pe mine mă surprinde faptul că nu v-am spus prea multe despre sânzienele pe care le celebrăm astăzi pe 24 iunie. De asta și pentru că în alte ediții de 24 iunie aproape că le-am dedicat lor, dacă pot să spun așa. Așadar, anul acesta v-am spus mai puține, dar asta nu înseamnă că nu le celebrăm cum se cuvine, pentru că ar fi bine să nu le supărăm, cred că știți deja. Marcat anual pe 24 iunie, ziua de sânziene ocupă un loc aparte în tradiția populară românească, fiind asociată cu fertilitatea, belșugul, sănătatea și puterea regeneratoare a naturii. Potrivit credințelor transmise din generații, sânzienele sunt făpturi mitice binevoitoare, asemănătoare unor zâne. De altfel, cred că sunt singurele zâne bune din folclor care ocrotesc oamenii, culturile și gospodăriile. Legendele spun că ele străbat câmpurile și pădurile în noaptea de 23 spre 24 iunie, cunoscută și sub denumirea de noapte de sânziene, răspândind rodnicie, noroc și armonie. Iar cine le întâlnește sau le simte prezența ar trebui să se considere privilegiat. Totodată, noaptea de sânziene este văzută ca un interval aparte în care granița dintre lumea văzută și cea nevăzută devine tot mai fragilă. De asemenea, coincide cu nașterea Sfântului Ioan Botezătorul, una dintre cele mai vechi și importante sărbători ale calendarului creștin. Și să vă spun și ceva nou, ce am aflat anul acesta, nu știu dacă vă știați, dar în cazul în care plantele nu sunt înflorite în jurul datei de 24 iunie, se spune că ceva a încurcat desfășurarea anului sau că oamenii le-au supărat pe sânziene. Așadar, nu supărăm sânzienele, le celebrăm cum se cuvine, mai ales dacă aveți persoane care poartă acest frumos nume. Și, desigur, pe cei care sunt născuți pe 24 iunie, le spunem la mulți ani. Bordana și Frozen ascultăm mai departe și, da, mai avem foarte puțin timp de petrecut împreună. Vă spuneam că astăzi vă aștept la mine la spectacol, la Teatrul Național din Timișoara. Așadar, trebuie să merg cât de curând să mă pregătesc, dar până atunci mai apucăm să mai ascultăm câteva piese împreună. Și am și o recomandare de carte pentru voi. Iasmina sunt, o salut, vă îmbrățișez!

0: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și post-universitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului post-universitar 2 nivel masterat zi și post-universitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrare afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
1: Pornești pe ulițele singurului sat rotund din România, Charlottenburg, apoi ajungi pe drumul vinului printre vii, crame și gusturi savurate pendelete. Drumul te poartă din pădurile Țării Făgetului până la poalele munților Poiana Ruscă, unde tradițiile, bucatele ca odinioară și ospitalitatea bănățeană sunt la ele acasă. Nu e un vis, este județul Timiș. Descoperă-l cu Visit Timiș, ghidul tău online, acum disponibil într-o nouă aplicație pentru Android și iOS.
2: Noul showroom Țiriac Autorulate din Timișoara te așteaptă. E timpul să ne faci o vizită. Ne găsești în calea Lugojului 18A, Comuna Ghiroda, cu mașini verificate, gata de livrare și cu oferte speciale. În plus, până la 31 iulie ai beneficii duble, 2 ani garanție în limita 25.000 de kilometri și posibilitate de retur în 14 zile. Detalii și regulament pe site sau la steluță 4141. Țiriac Autorulate Timișoara. Știi ce cumperi? Știi ce conduci?
1: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
1: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
1: Pe calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Este real, este natural, este unic și, mai presus de toate, este parte din povestea voastră de iubire. La Sabrini, fiecare inel de logodnă spune o poveste unică. Fiecare diamant strălucește natural, la fel ca povestea voastră de dragoste. Noua colecție completă în magazinele Sabrini și pe sabrini.ro.
0: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, card tahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot depune până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256215005.
5: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,

Carl Emerald, Back It Up, am ascultat la 17 și 25 de minute, moment în care intrăm în vagonul de lectură. Și continuăm recomandările din tematica din această lună, istorie și civilizații. Și am ajuns și pe teritoriul Asiei. Iar pentru astăzi am ales 5.000 de ani de istorie, civilizația chineză între civilizațiile lumii, de Wang Qingqiu. 5.000 de ani de istorie, civilizația chineză între civilizațiile lumii este o carte vizuală, ușor de citit, care conține uriașă cantitate de informații. Utilizând o axă a timpului, prezintă o inteligentă integrare timp-spațiu și are un design structural. Aceste caracteristici, alături de folosirea unor ilustrații și descrieri bogate, le înfățișează cititorilor o vie imagine a istoriei dezvoltării civilizației umane și a minunatelor realizări artistice ale umanității. Este o carte ilustrată, cuprinzătoare, care prezintă civilizația umană și are de asemenea valoare de instrument de referință. Pe lângă cronologia istoriei Chinei și altor țări, cititorul va găsi cronologia evenimentelor importante atât din China cât și din alte state. Așadar, 5.000 de ani de istorie, civilizația chineză între civilizațiile lumii, de Wang Qingqiu, este recomandarea de carte de astăzi din vagonul de lectură. Și cu asta vă las mai departe în compania muzicii de suflet. Cine ne auzim mâine, începând cu ora 15 trecute fix, voi fi aici să vă conduc într-o nouă călătorie din Jovia la Joi. De această dată să încheiați această miercuri cu bine. Wicked Games, la Chris Isaac, ascultăm Yasmina Mitrici, sunt și cobor la prima. Seara faină! Ciao, ciao!

0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Disponibil într-o paletă variată de motorizări, diesel, plug-in hybrid cu peste 100 km autonomie electrică sau mild hybrid. Tiguan impresionează prin direcția sa precisă, suspensia optimizată și spațiul generos. Ușor de manevrat și întreținut, cu o tehnologie inteligentă și un preț care merită fiecare kilometru. Profită de reduceri și economisește mii de euro la noul Tiguan. Doar la Autoclub, pe calea Lugojului, numărul 93.
1: Dorești un consult oftalmologic profesionist? Nu mai ești mulțumit de ochelarii tăi? Îți dorești o ramă nouă? Un model care să se potrivească perfect cu personalitatea ta? Ai nevoie de ochelari pentru calculator sau ochelari de soare cu dioptrii? Bugetul îți este limitat? Optica Eugen. www.opticaeugen.ro. Vizitează magazinele de pe strada Gheorghe Lazar, numărul 2, colț cu Piața Unirii. Telefon 0256-232-230 sau de pe Bulevardul General Dragalina, numărul 19. Telefon 0256-491-603.
0: Filarmonica Banatul vă invită vineri 26 iunie de la ora 19 la concertul vocal simfonic extraordinar Mesa per Rossini, eveniment care marchează închiderea stagiunii 2025-2026. Sub bagheta dirijorului Gabriel Bebeșelia, orchestra și corul Filarmonicii Banatul prezintă în premieră națională impresionanta lucrare concepută ca omagiu adus lui Gioachino Rossini. Un eveniment de excepție cu o distribuție internațională de soliști și o partitură rar interpretată pe scenele lumii. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii și pe myticket.ro.
2: Ochelari de soare, cremă de plajă și să nu uit asistentul!
3: Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Google Pixel 10a cu asistentul tău AI Gemini de la 15 euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. Vino în magazinele Vodafone și Telecom sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 2 august în limita stocului. Vodafone.
0: Noul Tiguan îți dă puterea de a merge oriunde. Tehnologie inteligentă, motorizări eficiente și un preț care merită fiecare kilometru. Doar la Autoclub, calea Lugojului 93.

0: Adevărul e că oricum i-ai pomeni, nu prea vrei să auzi de hemoroizi la radio.
1: Nu ne place să vorbim despre ei, dar nici nu se vindecă de la sine. Treaba e că nu mai auzi de hemoroizi dacă vii la Tami Clinic. Cel mai avansat tratament cu laser e mai blând decât sună, fără operație clasică și cu o recuperare rapidă. În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
2: Agil, tradiție vie, meșteșug și calitate la fiecare degustare. Preparatele binecunoscute, pline de aromă și prospețime, se găsesc în toate magazinele Agil, împreună cu o gamă de peste 10 produse fără euri, printre care cremvurști, parizări, caltaboș, cârnat și salamuri, făcute doar din carne și condimente pe bază de plante, pentru cei care caută gustul cu adevărat curat. Agil, tradiție și bun gust din 1992. Găsește savoarea autenticului în magazinele proprii sau la parteneri.
3: Abonamentele private de sănătate reflectă grija companiei față de proprii angajați și starea de bine la locul de muncă. Abonații pot accesa servicii medicale și stomatologice gratuit într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara, servicii de sănătate, analize de laborator și consiliere medicală personalizată. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis, rigoare germană, Îndichis Bănățean.
4: Teddy, acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei.
5: Dacă ai ajuns în piața Bada Cățan, ai pășit cu dreptul. La Optica Jean Ochelari, orice comandă se onorează pe loc. Cel mult de pe o zi pe alta. Tehnologie avansată, specialiști în domeniu și mărci celebre precum Zeiss și Rodenstock. Ne găsiți numai în piața Bada Cărțan, în gangul din spatele bisericii și pe colț la semafor. Programări la 0256-432-390 și 0256-432-320.
6: West City Radio, un radio pentru Timișoara. Timișoara 88,1.

0: Bun găsit! Vă prezint știrile orei 18. Inspectoratul Teritorial de Muncă Timiș le reamintește angajatorilor obligația de a lua măsuri speciale pentru protejarea salariaților în perioadele de caniculă. Potrivit legislației, atunci când temperaturile depășesc 37 de grade Celsius sau indicele temperatură umezeală atinge niveluri critice, angajatorii trebuie să asigure apă potabilă, ventilație, pauze în spații umbrite și echipamente de protecție adecvate. Dacă aceste condiții nu pot fi asigurate, programul de lucru poate fi redus, eșalonat sau chiar întrerupt temporar, cu acordul reprezentanților salariaților. Inspectorul șef al ITM Timiș, Ileana Mogoșanu, avertizează că protecția lucrătorilor pe timp de caniculă este o obligație legală, iar nerespectarea prevederilor poate atrage amenzi cuprinse între 1500 și 2500 de lei. Timișoara găzduiește în perioada 1-5 iulie cea de-a 35-a ediție a Festivalului Inimilor. Organizată de Casa de Cultură, evenimentul va reuni în Parcul Rozelor artiști și ansambluri din 13 țări, printre care Statele Unite ale Americii, Spania, Columbia, Georgia, Serbia și Republica Moldova. Festivalul va debuta pe 1 iulie cu tradiționala parada participanților, urmată de un spectacol de gală susținut de ansamblul Timișul și Baletul Național Joc din Republica Moldova. Pe lângă reprezentațiile din Parcul Rozelor, artiștii vor susține spectacole și în Piața Unirii, în cartierele Timișoarei și în mai multe localități din Timiș. Festivalul Inimilor rămâne un simbol al dialogului intercultural și al promovării tradițiilor autentice. Studentele Alexandra Trușcă și Amalia Maria Prădescu din anul al doilea al Facultății de Arhitectură și Urbanism a Universității Politehnica Timișoara s-au numărat printre finaliștii și premianții concursului anual al studenților arhitecți Casa 2026, desfășurat la Budapesta. Competiția a reunit participanți din România și Ungaria care au avut provocarea de a proiecta o clădire de locuire destinată comunității muzicale din orașul Ghior. Proiectul studentelor timișorene s-a remarcat prin propunerea unui spațiu care îmbină zone private pentru studenți și profesori cu spații dedicate repetițiilor și activităților comunitare. Succesul echipei UPT vine după un semestru de muncă intensă, schimburi academice internaționale și ateliere de specialitate desfășurate în Ungaria și România. Casa este una dintre cele mai importante competiții studențești de arhitectură din regiune și se desfășoară din anul 2009. Sectorul construcțiilor continuă să susțină creșterea economiei românești și în 2026. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, volumul lucrărilor de construcție a crescut în luna aprilie cu 10,2% față de luna precedentă și cu 20,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Cele mai mari creșteri au fost înregistrate în domeniul construcțiilor inginerești, în special la proiectele de infrastructură, unde avansul a fost de 27,5%. Lucrările la clădirile nerezidențiale au crescut cu 17%, iar cele la clădirile rezidențiale cu aproape 9%. Datele confirmă tendința pozitivă a sectorului după rezultatele bune înregistrate și pe parcursul anului trecut. Polițiștii locali din Timișoara au aplicat în ultimele 3 luni peste 550 de sancțiuni în piețele agroalimentare din oraș în valoare de aproape 145.000 de lei. Controlele au vizat respectarea legislației privind comercializarea produselor, menținerea curățeniei și a ordinii publice. Printre neregulile constatate se numără vânzarea de produse în condiții improprii, lipsa verificării metrologice a cântarelor, comercializarea fără documente legale, mizeria din zonele de vânzare și tulburarea liniștii publice. Poliția locală anunță că verificările vor continua și în perioada următoare pentru protejarea comercianților care respectă legea și pentru asigurarea unor condiții civilizate în piețele timișorene. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!
1: West City Radio Timișoara 88,8

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: În fond, de ce să te doară? Programări pe tamiclinic.ro.
1: Intră pe charme.ro. Ciorapi, sutiene și modelatoare pentru siluete diferite. Charme lingerie pentru femeile care știu ce vor.
2: Calitatea cărnii de vită începe încă din fermă. De la genetică până la hrană, toate detaliile contează. În perioada 24-28 iunie găsești Carpathian Cowboy Steak de vită rasa Black Angus, proaspăt maturat dry aged, origine România, la 134,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro. Metro te menține fresh în business.
3: Fiecare stradă, fiecare trotuar, fiecare colț de oraș merită să strălucească.
4: Salut! Salubrizare Timișoara are grijă de peste 60.000 de hectare din oraș. Curățăm, spălăm, stropim și dezăpezim sector cu sector.
3: Timișoara curată începe cu salut, pas cu pas, zi de zi.
4: Salut! Curățenie la superlativ!
5: Din dragoste pentru inima ta, din dragoste pentru oameni. Rocordis, un spital nou de cardiologie în Timișoara, care dispune de servicii medicale și intervenționale la adulți și copii. Prevenirea, diagnosticul și tratamentul sunt asigurate cu toată responsabilitatea de medici dedicați, înalt specializați în țară și în străinătate și care folosesc aparatură de ultimă oră. Spitalul de cardiologie Rocordis. Iubește-ți inima! Te așteptăm pe strada George Ardelean, numărul 13, telefon 0723 664076.

0: nevoie de sprijin pentru sănătate și libertate de mișcare? La Red Orthopedic Med descoperi dispozitive medicale, orteze moderne și susținători plantari personalizați, realizați pe baza scanării plantare computerizate, pentru confort și echilibru la fiecare pas. Red Orthopedic Med înseamnă calitate superioară gândită pentru sănătatea și mobilitatea ta. Te așteptăm la noua noastră adresă din Timișoara, pe Calea Martirilor 1989, numărul 11, la intersecția cu Bulevardul Liviu Rebreanu, sau online pe redortopedicmed.ro.
1: Inima ta merită atenție și specialiști care să fie aproape. La Slovenski Med găsești excelență în cardiologie, aparatură modernă și o echipă medicală de renume, coordonată de doctorul Slovenski Milovan. Iar cu bilet de trimitere, consultațiile și investigațiile pot fi decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate. Slovenski Med este aproape de inima ta, în Timișoara, Arad, Lugoș, Caransebeș și Udvin. Mai multe informații la 0770 573 391 sau pe office@slovenski.ro. Slovenski Med, aproape de inima ta.
2: Întâmpină noul sezon cu sănătate și energie.
3: Descoperă medicina de precizie în Centrul Medical Neoclinic.
2: Un univers al sănătății, unde o echipă multidisciplinară te așteaptă cu profesionalism pentru evaluări de rutină, tratamente personalizate sau intervenții complexe.
3: La Neoclinic sănătatea ta înflorește. Te însoțim pas cu pas pe drumul către o stare de bine, oferindu-ți soluții moderne și suport dedicat.
2: Pe Calea Dorobanților 3 sau pe neoclinic.ro.
4: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256 212 212.

0: Teddy! Acum vă așteptăm cu 4 magazine în Timișoara. Teddy sărbătorește marea deschidere cu super oferte ca articole pentru bricolaj de la 5,50 lei sau valize de călătorie la incredibilul preț de 50 de lei. Deschidere Teddy, joia aceasta. Piața Consiliul Europei numărul 2, Timișoara. Teddy, plin de idei!
1: Analizele medicale de laborator sunt investigațiile cele mai frecvent solicitate pentru un diagnostic corect. Puteți avea acces la medici de renume și la 3 laboratoare de top, inclusiv în regim gratuit, prin Casa de Asigurări de Sănătate, într-una dintre cele mai apreciate rețele locale de sănătate. Clinicile Medicis Timișoara. Detalii pe medicis.ro. Clinicile Medicis. Rigoare germană în Dichis Bănățean.
2: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
3: West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

este ora 19. Timpul tău e prețios. Profită de el. Descoperă noutățile Auto Europa, dealer Dacia, Renault și Nissan.

0: să nu dansezi pentru că n-ai cu cine sau nu-ți place muzica și alta este să nu dansezi pentru că ai picioarele grele, obosite. Dar dacă ai putea scăpa de varice în 60 de minute? Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial, o procedură blândă, fără internare, fără durere. Și ești pe picioare imediat, gata de dans. Scapă de varice odată pentru totdeauna. TamiClinic.ro.
1: Îți dorești o carieră în educație sau vrei să-ți completezi studiile cu pregătire pedagogică? Universitatea Tibiscus din Timișoara organizează prin Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic programele de formare psihopedagogică nivel 1 licență și postuniversitar. Începând cu anul universitar 2026-2027 se organizează și cursurile modulului postuniversitar 2 nivel masterat zi și postuniversitar 1 an. Poți alege și programe de licență și masterat în calculatoare și informatică aplicată, drept, administrație publică, psihologie și științe economice, cu specializările administrarea afacerilor și contabilitate și informatică de gestiune. Înscrieri 1-28 iulie și 1-21 septembrie. Universitatea Tibiscus, coloana pe care se sprijină educația ta.
0: Tami Clinic a adus la Timișoara cea mai avansată terapie cu laser dublu radial. O procedură blândă, fără internare, fără durere. Ole! Și ești pe picioare imediat. Gata de dans. Scapă de varice odată pentru tot.

0: Pentru siguranța ta, Blitz îți oferă servicii de bază și protecție și te ajută să te pregătești pentru obținerea permisului moto și auto amatori și profesioniști sau pentru obținerea atestatului pentru șoferi profesioniști și transport materiale periculoase. În plus, Blitz organizează cursuri pentru obținerea atestatului de agent și manager de securitate, dar și de perfecționare prin conducere defensivă. Grupul de firme Blitz, experiența și tradiția care inspiră încredere. Pe strada Albinelor 70B, telefon 0256-212-212.
1: Dacă ai nevoie de ochelari și te nimerești în Badea Cârțean, ai pășit cu dreptul.
2: La Optica Jean Ochelar, orice comandă se onorează pe loc, cel mult de pe o zi pe alta.
1: Lucrăm cu cea mai bună tehnologie, Zeiss, la cele, chiar cele mai bune prețuri.
2: Cu specialiști de înaltă clasă, iar lentilele heliomate, antireflex, progresive, bifocale, reprezintă mărci celebre. Zeiss, Rodenstock.
1: Optica Jean Ochelar, în piața Badea Cârțean, în gangul din spatele bisericii și lângă semafor. Servicii și prețuri imbatabile.
2: Programări la telefon 0256-432-390. Orar de luni până vineri, între orele 9-18.
3: Societatea Drumuri Municipale Timișoara S.A. angajează personal pentru următoarele posturi. Conducători auto permis categoriile CDE, cartahograf și atestat transport marfă generală valabile, mecanici operatori utilaje permis de conducere categoria C, mecanici operatori utilaje pentru marcaje rutiere permis de conducere categoria B, electricieni, muncitori calificați în domeniul construcțiilor cu certificat calificare asfaltator, pavator, zidar, lucrător drumuri și căi ferate și muncitori necalificați pentru lucrări în construcții. CV-urile se pot până la sediul societății Strada Eternității numărul 45 sau pe sdm@sdm-tm.ro. Detalii la telefon 0256 215 005.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

Bun găsit, vă prezint știrile orei 20. Editura Universității de Medicină și Farmacie Victor Babeș din Timișoara a lansat volumele de debut Fragmente de timp atunci și acolo și Fragmente de timp aici și acum, semnate de dr. Ioana Crișan, medic rezident în cadrul Clinicii de Neurologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență Pius Brânzeu. Prin cele două cărți, tânăra autoare propune incursiune poetică în universul memoriei, al timpului și al experiențelor personale. Volumele evidențiază legătura dintre rigoarea științifică și sensibilitatea artistică, demonstrând că medicina și literatura pot conviețui armonios în aceeași vocație. Lansarea reprezintă un nou exemplu al implicării comunității academice timișorene în promovarea culturii și a creativității, transmit cei de la UMFT. 3 zile de concerte, activități pentru întreaga familie și gesturi de solidaritate îi așteaptă pe timișoreni la festivalul Înghețatei Bune, organizat în perioada 26-28 iunie la Muzeul Satului Bănățean. Fondurile strânse vor susține proiectul Casa Inimilor, dedicat copiilor care au trecut prin diverse forme de abuz. Președintele Asociației Inimați Vorbește, Angela Drăghia, spune că mulți dintre artiști participă din solidaritate și își suportă singuri cheltuielile. Copiii sub 14 ani au acces gratuit, iar donațiile vor contribui la dezvoltarea Casei Inimilor, un spațiu de sprijin terapeutic și educațional pentru copiii aflați în grija asociației. Cărțile electronice de identitate sunt eliberate gratuit până la data de 29 august, termen prelungit față de data anunțată inițial 30 iunie. După această perioadă, taxa va fi de 70 de lei pentru cartea de identitate cu chip și de 40 de lei pentru varianta electronică simplă. Documentul este emis în aproximativ 2 săptămâni și poate fi solicitat la orice serviciu de evidență a persoanelor din țară. Noua carte de identitate electronică oferă funcții precum autentificarea în sisteme online și semnătura electronică. Dezvoltarea industrială accelerată a Timișoarei aduce beneficii economice și provocări legate de protecția mediului. Acesta a fost unul dintre principalele subiecte abordate în cadrul simpozionului Envy Corner, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara prin proiectul european EnviReg. Evenimentul a reunit specialiști, cercetători și reprezentanții administrației publice care au discutat despre mobilitatea urbană durabilă, monitorizarea calității aerului, economia circulară și soluțiile pentru reducerea impactului poluării. Organizatorii au prezentat și stadiul implementării proiectului EnviReg, care urmărește dezvoltarea unor instrumente și practici inovatoare pentru protecția mediului și promovarea dezvoltării durabile în regiunea transfrontalieră româno-maghiară. Comuna Giroc va avea o nouă grădiniță modernă după ce administrația locală a semnat contractul de finanțare pentru proiectul susținut prin Programul Regional Vest 2021-2027. Noua unitate de învățământ va fi construită în zona unității militare și va putea găzdui 160 de copii organizați în 8 grupe. Clădirea va include săli de clasă moderne, spații administrative, cabinet medical și zonă de recreere, fiind proiectată cu soluții eficiente energetic și panouri fotovoltaice. Valoarea investiției este de aproape 5 milioane de euro, din care 2,3 milioane reprezintă finanțare nerambursabilă. Lucrările ar urma să fie finalizate până la sfârșitul lunii august 2028. Gata cu știrile, sunt Iulian Casian, rămâi pe West!

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 22. Când noaptea vine, Ducodan îți recomandă muzică de suflet.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

0: Bună seara! Este ora 23. La un moment dat, drumurile noastre tot la un service se duc. Alege unul bun. Auto Europa. Dealer Dacia, Renault și Nissan.
1: West City Radio. Timișoara 88,8 FM.

0: understood.
1: West City Radio, un radio pentru Timișoara. 88,4.

West City Radio. Muzică de suflet. 88,8 FM.

La-di-ta, la-di-da, can your heart